0: до 3. Також пропонується 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. У Раді пропонують заборонити знесення МАФів та кіосків. Парламентський комітет із питань соцполітики хоче невідкладного розгляду такого законопроекту. За ним демонтаж або переміщення МАФу виключно за судовим рішенням. І навіть самовільне встановлення чи відсутність документів на розміщення за проектом закону не є підставою для демонтажу. У разі ж знесення мають надати компенсацію або альтернативне місце для ведення діяльності. Автор законопроекту – «Слуга народу», голова вищеназваного комітету з питань соцполітики – Третьякова. Свого часу вона також запам'яталася висловом про дітей низької якості, яких народжують заради соцвиплат. Система ЄЧРГ для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи мобільному застосунку ЄЧРГ. Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті «Одеса-Вінниця» для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут «Одеса-Вінниця» стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними, автобусними перевезеннями, зазначає міністерство розвитку громади територій.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: сльози. Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
5: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості, подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
2: О! Oh.

90-х на радіо Максимум. You can't touch this.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку Дія як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли би користуватися. При цьому вони відображалися у Дії як доступні. І там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Офіс Генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро із них затримані. Слідство ще триває. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Дії тестують нову послугу. Можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи. Ще раз повторюю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталя Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших дипломатичних представництв. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними зі збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Торік пасажири забували особисті речі у поїздах частіше, аніж роком раніше. Впродовж минулого року зафіксовано майже 21 тисячу звернень щодо загублених у поїздах речей, повідомляє «Укрзалізниця». І от серед забутого були не лише телефони чи навушники, а й шабля, квіти в горщику, переносний холодильник, фен і сигнал про сходження лавини. В «Укрзалізниці» зазначають, що іноді пасажири виходили з вагона, не помітивши втрати, а згодом з'ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У випадку забудьковості залізничники радять пасажирам звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок «Укрзалізниці».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Vibes.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. У Раді пропонують заборонити знесення МАФів та кіосків. Парламентський комітет із питань соцполітики хоче невідкладного розгляду такого законопроекту. За ним демонтаж або переміщення МАФу виключно за судовим рішенням. І навіть самовільне встановлення чи відсутність документів на розміщення за проектом закону не є підставою для демонтажу. У разі ж знесення мають надати компенсацію або альтернативне місце для ведення діяльності. Автор законопроекту – «Слуга народу», голова вищеназваного комітету з питань соцполітики Третьякова. Свого часу вона також запам'яталася висловом про дітей низької якості, яких народжують заради соцвиплат. Система ЄЧРГ для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи мобільному застосунку ЄЧРГа. Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. В «Укрзалізниці» похвалилися модернізованим електропоїздом із кондиціонерами. Пишуть, що запускають такий на маршруті «Одеса-Вінниця» для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад відремонтований на власних виробничих потужностях компанії. Маршрут «Одеса-Вінниця» стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами. А вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно із автомобільними, автобусними перевезеннями, зазначає міністерство розвитку громади територій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості, подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
0: Максимум життя.
2: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображаються в застосунку Дія як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли використовуватися. При цьому вони відображалися у Дії як доступні. І там виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститись, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Офіс Генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро із них затримані. Слідство ще триває. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня цього року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Єчерга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Єчерга». Пишуть, що скористатися усім доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить і наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Дії тестують нову послугу. Можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи. Ще раз повторюю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталя Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити.

0: втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших дипломатичних представництв. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними зі збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Торік пасажири забували особисті речі у поїздах частіше, аніж роком раніше. Впродовж минулого року зафіксовано майже 21 тисячу звернень щодо загублених у поїздах речей, повідомляє Укрзалізниця. І от серед забутого були не лише телефони чи навушники, а й шабля, квіти в горщику, переносний холодильник, фен і сигнал про сходження лавини. В Укрзалізниці зазначають, що іноді пасажири виходили з вагона, не помітивши втрати, а згодом з'ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У випадку забудьковості залізничники радять пасажирам звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок Укрзалізниці.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: От і гостя наша шикарна в студії. Альона, Альона!
3: Я хотів прикол, що ти не дав прикол сказати.
4: Ну, давай.
3: А що, Анатолій Анатолійович представляє Альона, Альону.
4: А якщо ви
3: такий прикол.
4: Ранок п'ятниці проводите не на Радіо Максимум, я не знаю, де ще воно, воно де ще. Ну де ви всі? Я не зрозуміла.
2: Альона, Альона прийшла з шикарною новиною, тому що 13 червня можна буде побачити наживо, танцювати під найкрутіші пісні Альони, Альони, почитати репчик разом і
4: поплакати, посміятися, да. Пообніматися.
2: А Альона ж така артистка, вона про все, як то кажуть, про все людське.
4: Віктор Павлік, наприклад, прийде. А в нього в Катеринки ще день народження в цей день. То вони там будуть і святкувати на моєму концерті.
5: Скажіть, будь ласка, хто ще буде з вами співати там?
4: Віктор Павлік, Скайлер. І зараз з одним із фіналістів на відбору нашого Євробачення.
3: Клас, я не дивився.
2: А я вже зрозумію.
5: А я теж, а я можу казати це вслух?
4: Так, гадай.
5: Лауд?
4: Ні.
6: А ми всі подумали про нього.
4: Ні.
6: Блін.
3: А хто там?
4: Хаят,
2: конечно.
5: Це ж буде виступ під відкритим небом, правильно? Ти погоду дивилася?
4: Ні. Хмари розвину руками.
5: Якщо дощ, град.
4: До речі, ти запитала, я пригадала виступ свій в Маріуполі. Він тоді ще до окупації, це був великий фестиваль. І от дощ був день, ввечері було прекрасно, крім одного. Після дощу це народилась мошка всяка. І в нас оці фонарі, ти просто, я читаю реп, і я через один вдих, мені щось залітає в носа, в око, тому що воно блищить. І це було просто якийсь такий, я ніколи так ще не виступала.
2: І мошки кажуть, ви були в роті у репорті?
3: Там, ви бачили, що там виходить, що і поспівала, і поїла.
4: І поїхав, повечеряла. Ви питаєте, який райдер? Да. Мошка, комарика.
3: Мошка і картошка.
2: А в Таїланді за це гроші платять.
4: О.
2: А тут безкоштовно було.
4: Ну.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум».
3: Реклама.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Всім добрий ранок, шановні друзі. На годиннику в нас так, що ми в ефірі, бо я себе не дуже чую. Ану, Денчик, ти себе чуєш?
2: Я себе чую.
1: О, я тебе чую. А чого так в тебе гучніший мікрофон? Що це таке?
2: Ну, бо ти ж знаєш, у кого кнопочки зазвичай.
1: Ану, Ян, ану, скажи пару слів.
3: Добре ранок.
1: О, все, ми тебе чуємо.
2: Все.
1: Так, ну що, на годиннику в нас 7 годин 2 хвилини, в нас понеділок і 8 червня.
2: 8 червня.
1: 8 червня. І схоже на літо, ви знаєте, так якось стало на вихідних, да, несподівано.
2: Як, не знаю, де ти був?
1: Я був в Києві.
2: У мене дощ.
1: Ні, так це ж літній дощ.
2: А, це літній дощ. А, да? Ну тоді да, да, да.
1: Як співав Хлевнюк.
2: Да.
1: Ну, не будемо уточнювати, що він там...
2: Що він там переспівав.
1: Переспівав, але співав, так. Да. Так що ми сьогодні понеділок цей проведемо разом з вами. У нас попереду аж 3 години ранкового ефіру. І будемо з вами все про погоду будемо розповідати.
2: Так, да, так, буде класно. От
3: за
2: повірте.
3: Це відповідаю я, хлопці.
1: Да. Да. Ян, ми тобі віддаємо погоду, тобі віддаємо жіночі історії.
3: Дякую.
1: Розкажеш, ходили на побачення, може, якесь на вихідних?
3: А хто вам скаже? А,
1: не нам.
2: Ти нам скажеш.
1: Ти нам скажеш.
3: Ой, ну давайте потримаємо цю інтригу.
1: Давайте, ми просто, ми ж одружені, ми на побачення ходимо
3: так,
1: регулярно.
3: А у мене життя є.
1: От цікаво, так.
2: Нам би хоч послухати про це, так?
1: Що скажеш, як от воно? Це побачення там. Коротше, все, починаємо ранковий ефір, шановні друзі. Попереду у нас найцікавіше. Все, прокидаємося.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Друзі, ви знаєте, в Україні знову заговорили про підвищення штрафів за порушення швидкісного режиму, правил дорожнього руху після трагедії в Києві на біля Кардач, да, влетів Мерседес в пішохідний перехід після страшенного перевищення швидкості. Тож про штрафи і чи будуть підвищені, і що взагалі з цією бідою робити, поговоримо за 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Зараз будемо говорити про безпеку на дорозі, про штрафи. Я думаю, що дуже багато людей зараз нас слухає за кермом. І зрозуміло, що всі ми колись отримували штрафи, це якби життя, тут нічого з цим не поробиш. Тут, Денчик, ти коли штраф був останній, я не нагадаю.
2: То останній, до речі, давно. І я щось останнім часом, напевно, перевищення.
1: Перевищення.
2: Ні, парковка.
1: Парковка. Яна, у тебе що?
3: Я свята.
1: Ну, ладно.
3: Брешу.
1: Ну, скільки штрафів
2: не буває?
3: Чесно, хлопці, один у мене штраф за перевищення, але зараз хочу пояснити.
1: Давай.
3: Я проїхала на камеру зі швидкістю 71.
1: Це на трасі?
3: Так.
1: На трасі.
3: Ну,
2: це
3: так,
2: 1 кілометр.
3: Так, ні, так, я свята так.
1: Ні, це не один, це 21.
2: Ну, так, 21,
1: але... Ну, якщо це 50, то
3: в мене. Але вже це, знаєш, нікого не...
1: Але в нас, так, 19. Ну, дивіться, в нас, нагадаю, штраф за... Перевищення швидкості, якщо 20 кілометрів, ось так, от, да, коли ти, там, наприклад, 50 обмеження, ти приїхав там 70, да, там, на 1 кілометр більше, ніж плюс 19, то буде 340 гривень, а якщо ти платиш одразу, то 170. Це, ну, насправді символічний штраф, його можна так назвати, 170 гривень. Але якщо понад 50 кілометрів на годину, то штраф 1700 гривень.
3: Да?
1: Та, не ти, хто не знав,
3: я
1: 1700.
3: Я так налетаю.
1: Ну,
2: у мене, до речі, такий був колись.
1: 1700.
2: Але на трасі я не помітив, що перейшло в населений пункт, і я якось, що
1: таке? Такі є, ну, це зрозуміло, це ми зараз не говоримо, що людина летить по Подолу 200 км на годину.
2: Якщо це місто, то звичайно.
1: Але все одно це порушення. Ну, я думаю, що ви всі чули про цей ДТП на Чоколівському проспекті. Водій Mercedes C300 влетів в пішохідний перехід. Там зараз про швидкість багато хто говорить. Ну, кажуть, що там було під 200, щось таке. Ну, тобто,
2: ну,
1: зараз,
2: дуже
1: поки немає ще, да, є відео, але інформації немає. На жаль, загинуло четверо людей, двоє офіцерів поліції, які виходили з пішохідного переходу, молодий хлопець і дівчина. Дуже шкода всіх. І зрозуміло, до речі, водій вижив, лежить в лікарні. Він, йому загрожує до 10 років. Без, до речі, зараз в нього є, як вручили йому клопотання про обрання запобіжного заходу, вигляді тримання під вартою. І, до речі, охорона в нього в палаті. Я думаю, що не для того, щоб він втік, а не для того, щоб його там не
3: розірвали.
1: Щоб його там не розірвали.
2: Його охороняють, звичайно. Тому що...
1: А, так от, він, як це, під вартою без альтернативи застави.
2: Я, ага, до речі, тобто так він не має права...
1: Ні, навіть якщо забере заставу, він, до речі, керівник якоїсь релігійної організації, якісь там...
2: Ну, церкви, він просто...
1: Якісь там, да, опричники там якогось там третього дня. Коротше, але, до речі, от теж, виявляється, що можна, да, без альтернативи застави. От ми коли обговорюємо там якимось там міндічам, там що там...
2: Корупціонери.
1: Да, що, типу, от ви назбирали 150 мільйонів, ой, як це так можна? Так можна ж просто без альтернативи застави. Правильно?
2: Ну, там люди ще має стаття якось відповідати.
1: Ну,
2: тому,
1: можливо,
2: що є стаття,
1: якщо понесла таку, да, трагічну ситуацію. І от всі зараз обговорюють про те, що дуже маленький штраф. Ну, що це 170 гривень, ну це не штраф. От в мене тут ось під офісом на Володимирській, пам'ятаєш, штрафували на 800 за те, що...
2: І ти не перевищував.
1: За те, що машина стояла на парковці, і я не проплатив. Ну, да, бо я, ну, завтикав. 800. І ти думаєш, ну 800... А за те, що людина, ну, летить отак по проспекту, наражає на безпеку, 170 гривень, ну, 340. Просто,
2: да.
1: Да, ну, це звучить дивно, правда? Для прикладу, давайте візьмо поляків, да, найближча країна, стосовно штрафів. Там, якщо ти перевищив от в районі отак, як у нас, найменший штраф,
2: ага,
1: то це буде, зараз я вам скажу, в районі 800 злотих, це 8,5 тисяч гривень.
2: Угу.
1: Це найдешевше перевищення швидкості.
2: Ого!
1: Якщо ти перевищив на 50 і більше, то в тебе буде штраф 2500 злотих, це 26 тисяч гривень. Якщо вдруге ти порушив, то позбавлення прав і, можливо, навіть позбавлення волі. Те ж саме в Німеччині 70-80 євро. Це скільки 80 євро?
3: Я не знаю, це щось.
1: Ну, щось дуже багато. Ну, на 5, 4 тисячі гривень.
2: 4 тисячі,
1: так. Це от мінімальний штраф, тобто в них менший штраф, ніж в Польщі навіть. А якщо казати про Італію, то перевищення до 700 євро, якщо ти, ну, перевищуєш там на 40-50 кілометрів, 700 євро. Якщо ти перевищив більш ніж на 40 кілометрів, 2170 євро штраф. Але є ще супер-мега-штраф італійський. Якщо ти перевищив на 60 кілометрів на годину, от, наприклад, зазволено 50, ти їхав 110, то штраф твій складе 3382 євро. Якщо переводити на зрозумілі нам гроші, для тих, хто ніколи не бачив євро, це більш ніж 150 тисяч гривень.
2: То це де Уланус?
1: То це можна просто машину
2: або
1: віддати.
2: Звідти машину привезти в Україну.
1: Так, да, це одні, до речі, з найдорожчих штрафів у світі. І всі говорять, що в Україні, зрозуміло, ми заробляємо менше, ніж італійці і так далі, але треба підвищувати штрафи за перевищення.
2: Тут я згоден, абсолютно. Треба.
3: Я не проти.
2: Хоч
3: окей,
2: нам
3: давай.
2: Це і не вигідно, але
1: да,
2: треба.
1: Ну, да, зрозуміло, але ну, якщо це можливо допоможе, то треба робити. Що діяти?
0: Реклама.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Запроси мене в сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Слухай, слухай!
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
10: Гра кличе.
12: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
10: Слухай, слухай.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, дуже актуальна тема зранку, як заснути швидко.
2: Ні, ну,
3: як не прокидатися, є?
1: Я сьогодні просто думала, як його прокинутися, але потрапила на дуже цікаву таку історію, що один американський вчений, він виявив такий класний спосіб заснути за 60 секунд.
3: А нам це дуже треба.
1: Ця,
3: ні, ну слухайте,
1: нам.
3: Насправді інколи отак зранку прокидаєшся, не можеш прокинутися, не можеш встати, але треба. І ти думаєш, першим ділом, от я зараз відпрацюю, закінчиться робочий день, першим ділом я прийду і буду спати. А потім воно вже якось...
2: Хто так, якось... Ти так думаєш?
3: Я так завжди кажу.
1: Я сьогодні так думала.
3: І потім 12-та ночі, я такий,
2: Давайте, давай так, окремо про денний сон ми поговоримо в окремому випуску, бо в мене є дослідження з цього приводу. Я вам цікаво розкажу. А зараз давайте про цю. Як це заснути за 60 секунд. Я
1: за
2: просто читав статтю «Шлюбний обов'язок за 60 секунд».

0: Це інша, да, історія? Це інша стаття.
1: Ні, ну знаєш, назва, почекай, назва цього способу, в принципі, актуальна, називається глибоке дихання.
0: Це, знаєте, це як шлюбний обов'язок 60 секунд, це коли ви живете в однушці з трьома дітьми, знаєш? Це, якби, ну, реалії життя. Але
2: так,
0: це зовсім інша історія. Ну, давайте добре. Повертаємось до
1: засування. До глибокого дихання.
0: Да, да, тобто давай. Треба дихати, ти кажеш.
2: Так, і не глибоко. Видихати.
1: І така схема, вона називається 4-7-8. Тобто ти повільно на 4 секунди робиш вдих, потім...
0: Затримуєш на 4
1: затримуєш.
0: Секунди.
1: Ні,
3: ні, за 4 секунди вдихаєш.
0: А, 4 секунди прям вдихаєш так довго?
1: 4 секунди, потім затримуєш дихання. Затримуєш дихання на 7 секунд.
3: Так.
1: Будемо рахувати,
3: а
1: так?
3: А ми рахуємо,
1: і
3: да.
1: І видихаєш на 8.
3: На 8. Чекай, чекай, ти не рахуєш? Все, видихай.
2: Видихай, Анатоліч!
0: Реально?
2: Яна, що ти зробила? Він заснув!
0: Реально хочеться спати?
3: Серйозно?
0: Так, серйозно.
3: Ну, бачиш, реально.
0: Прям я прямо ж кайфаю.
1: У вас є така проблема?
0: Ніби я кайфанув. Мені здається, що коли ти, знаєш, коли дуєш кульку, а в тебе трішки запаморочення відбувається. Мені здається, той самий ефект відбувається, і ти такий, опа, я поспав.
3: А як потім прокинутися?
1: Є у мене було дві ситуації, в яких я просто їхала в інститут на другому курсі, і я заснула в метро час пік, в метро стоячи. Стоячи, мене так притиснули, у якогось хлопця.
0: Ти пригрілася, так?
1: У якогось хлопця на плечі.
3: О,
1: уявіть собі.
3: Нормально.
1: Я прокидаюся.
0: Це твій перший хлопець, да, якраз потім?
3: Прокидаюсь, у нього вдома, нормально все.
1: У нього вдома на плечо, просто переніс. Знаєш, не хотів будити.
0: Прокидаюсь у нього вдома, в нас двоє дітей вже. Ми одружені 10 років вже, да? Така історія.
1: Це психанула, да? А друга історія, нещодавно я робила МРТ, і хто робив МРТ, знаєте, що там дуже гучно.
3: Я дуже
1: боюсь. І ти вдягаєш навушники, але все рівно там, типу, поглинає шум, але все рівно це дуже голосно.
3: Ну так.
1: І я що? Я там заснула.
3: Нормально.
0: А можна вдягнути там навушники і слухати музику?
1: Ні, музику ні. Ти просто там шумом подивляєш.
0: Це і сон, це і сон. Знаєш, вона МРТ якось, результат інший буде.
1: Жіночка заходить, я кажу, і вона на мене дивиться, все нормально. Я кажу, все нормально, ви просто мене розбудили. Да. Вона каже, що? А що, у вас тут не сплять?
3: А подивіться ще ногу, будь ласка, просвітіть.
0: Ну, я засинав під час мене, як в барбершопі мене стригли.
3: Оце мене постійно.
0: Я засинаю і розумію, що я так голову раз назад, думаю, так, що, цікаво, там трішки рівно він мені зараз покидає.
1: А у стоматолога колись засинали, ні?
3: Ні, у стоматолога
1: ні. А я засинала.
0: О, Боже, це клас.
3: От барбершоп, це у мене постійно.
0: Так, все, ще раз схема, значить, 4 секунди вдихаєте. Потім
1: 7 тримаєте,
0: 7 тримаємо і на 8-му секунду видихаємо.
1: Так.
0: Після 7-ї, відповідно, 4, 7 і на 8-му видихаємо. Прикольно. Так, спробуйте. Сьогодні ввечері проведіть всі такі експерименти.
3: Мене пацани так в дитинстві вчили і казали, мама йде. Оце.
0: Та я пожартував.
4: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Друзі, я розкажу вам за буквально за 3 хвилини про українську дівчинку, яка вступила, подавала документи в більш ніж 50 американських вишів. І я вам відкрив таємницю, майже більшість з них вступила.
1: Нічого собі.
0: І це дуже класна історія, так що за 3 хвилини розкажу.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, розповідаю, зараз період вже вступу до вишів, всі батьки зараз переживають. Денчик, в тебе скільки старшому?
2: 19.
1: Він де навчається?
2: А він вчиться в Глієра, це музична академія.
1: Будь ласка. Да.
2: Ну, він в коледжі при музичній академії,
1: Глієра.
2: Але він вже на третьому курсі, і на наступний рік вже буде вступати наступний на вище навчання.
1: А в тебе скільки дитинчатку?
3: 8,5.
1: Ну, ще рано, так?
3: Але буде хірургом.
1: А, ну все, дякую, що ти, ну, мені подобається, що ти впевнена. В майбутньому. Тому зараз тема вступу дуже актуальна. До речі, є українці, які займаються музикою, які вступали в Берклі. Це університет музичний в Бостоні. І там, до речі, виявилося, що майже немає цих стипендій для безкоштовного навчання.
2: А, безкоштовного навчання?
1: Да, на жаль. Тому дуже багато хто дуже дійсно талановитих дітей, які б могли б навчатися в тому самому Берклі, наприклад, після Глієра або замість Глієра, або... Да. Там паралельно вони, ну, просто фінансово не можуть потягнути. Але дуже багато вишів американських пропонують стипендії, причому повні стипендії, і багато українців зараз дійсно так навчаються. Я рік тому їздив в Бостон разом з дітками з фонду...
3: Ступав?
1: Ні, не ступав. Возив туди дітей з фонду «Діти-героїв». Це діти, які втратили батьків на війні, і обрали 6 дуже талановитих дівчаток, яких возили для того, щоб вони подивилися, познайомилися з Масачусетським технологічним університетом, з Гарвардом, з Єльським університетом, тобто з найкращими вишими світу, і могли отримати там освіту.
2: І я впевнений, там є стипендії.
1: Там є стипендії, так, безкоштовні. Так от, зараз історія про українку, яка, звати її Марія Малєр, 18 років, вона подавалася в 54 виші американські. 54, і уявіть собі, подавалася в 54, і отримала, якби, погодження. Зараз скажу вам, скількох, зараз я долистаю до цього. Коротше, отримала погодження 16-ти.
2: Так.
1: І в 14-й ще потрапила в лист очікування. Тобто в 16-й їй сказали, ми вас беремо.
2: На безкоштовне.
1: На безкоштовне. І серед них, Єльський університет і Масачусетський технологічний університет. Нагадаю, що Єльський і Масачусетський – це два виші, які входять просто в 5 найкращих вишів світу.
2: А тобто, це ж Ліга Плюща.
1: Це, да? Ліга Плюща.
3: Я вибачаюся, вона що думає,
2: да? Я думаю, що в неї зараз найскладніший.
1: А слухайте, я вам зараз скажу, що дуже цікава історія. А 14 поставили в очікування. Тобто, взагалі, там система така, ти подаєшся на початку року, і ще рік, коли навчаєшся, там останній рік, да? Але вже вище розглядають твою кандидатуру. І вже весною тобі кажуть, наприклад, ти вступ, ми вас беремо туди.
3: А дівчина, вона закінчувала школу де?
1: В Америці вже закінчувала, останній клас.
2: Тобто вона...
3: Але... Оскільки вона вже в Америці?
1: Там, вона приїхала, якщо не помиляюсь, в 23-му, під час, бо вони з Дніпропетровської області, і лінія фронту підійшла до їхнього села, тобто вона ще з невеличкого містечка, але вона там навчалася і дуже любила фізику. І коли вони приїхали до своєї тітки, вона поїхала в Лос-Анджелес, там вона почала навчалася в школах. Перший рік, каже, було дуже важко, бо рівень англійського був недостатній, але вона дуже хотіла далі займатися фізикою. І потім вона почала очолила клуб фізики в своїй школі. Вони почали подаватися на різні конкурси, на конкурси робототехніки, де роботи, знаєш, це там їздять роботи, там воюють між собою, щось деруться. Це дуже популярно в США. І коли вона подавалася вже до вишів, вона, наприклад, MIT, це Масачусетський технологічний, це виш, де навчаються найкращі, певно, що і інженери, айтішники світу, які люди, які створюють роботів. В них є, уявіть собі, в них є свій атомний реактор на території університету. Уявіть собі,
3: так?
1: Це університет...
3: Трішечки практики.
1: Це, да, трішечки. Це університет з бюджетом...
2: Ядерний університет, знаєш?
1: В них бюджет, як
2: ядерна країна.
1: В них бюджет, як половина бюджету нашої країни на рік. Це одного університету. І ось вона туди вступала також, подавалась, і там, розумієте, там не варто просто... ну, просто, що в тебе гарні бали. А там ти показуєш, що ти там спортом займаєшся, що там
2: різні таланти,
1: роботів робиш. Да.
2: Різноплановий розвиток.
1: І ти вступаєш, але тут наступає цікавий момент, що коли ти отримав згоду або отримала, це зараз для батьків, шановні друзі, що все можливо. Згоду з 14 вишів, ти не можеш далі обирати. А я хочу в Берклі, я хочу в Гарвард. Тобто вона вступила і в Єльський, який теж супер вважається крутий університет, і в Масачусетський, але вступаєш в той, який в тебе стоїть перший в твоєму списку бажань.
2: А, то і вибору, по суті, немає.
1: Так, да, тобто, от ти для себе визначаєш, що от я, бо більш за все, хочу сюди, потім сюди, і в який ти все-таки вступила, якщо це, ну, тобі,
2: якщо
1: тебе прийняло там в третій в твоєму рейтингу.
2: Да, то ти не
1: то
2: можеш.
1: Ти маєш іти, ти не можеш далі обирати, я хочу, може, туди, вже обираєш той, що в тебе був перший в тому списку.
2: Так, а у неї який?
1: Звичайно, Масачусетський технологічний.
2: Масачусетський.
1: І вона туди вступила на повну стипендію.
3: Це,
1: якщо б вона оплачувала, це десь було 80-90 тисяч доларів на рік.
2: Та
1: плюс
2: що?
1: Кампус, плюс харчування, це десь ще 20-30 тисяч доларів. Тобто 120 20 десь на рік тисяч, але все її сплачує цей університет. І я хотів би сказати, шановні батьки, хто, особливо дітей, які зараз там, не знаю, в 5-му, 6-му, 7-му класах, повірте, це абсолютно реально вступати в найкращі виші на стипендію, і в Україні, зокрема. Але треба зараз же про це думати і підштовхувати своїх малих до того, щоб вони додатково займалися, були активними соціально, займалися спортом, вчили англійську, вивчали те, що їм подобається, і все можливо, і навіть масачузький технологічний.
2: А наші б діти в Україні, якби вступили в 14, вони б вчилися б в кожному, одночасно.
1: Хоча б по тижню.
2: Хоча б на заочки. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
0: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на максимум.
6: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується тепла, але дощова погода. На заході дощитиме і до плюс 24 градусів. В північних областях також дощ, подекуди з грозою, 24 градуси тепла. На сході до 24 тепла, дощ, подекуди з грозою. На півдні також дощ з грозою. Повітря прогріється до 27 градусів. В центрі хмарно з проясненнями і дощитиме і плюс 24. У столиці сьогодні протягом дня дощитиме. Повітря прогріється до плюс 22 градуси.
0: Погода на максимум.
2: Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай!
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: година і майже 55 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. У нас попереду свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше. І в Україні може з'явитися ще одне нове свято. Яке? Про все детальніше за 5 хвилин на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8.01 в Україні. З вами Ірина Кожерська. Вітаю. Виключити чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна. Це сказав єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Держави Євросоюзу підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі. Серед яких виключення чоловіків віком 23-60 років. І це про нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що із цього питання відбулося обговорення. Остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. У Дії оновили подання заяв про вимушене переміщення за кордон. Після оновлення сервісу дані про перетин державного кордону коректно підтягуються під час заповнення заяви. Подати заяву можуть громадяни України, які після 24 лютого 2022 року були змушені залишити своє місце проживання через повномасштабне вторгнення Росії та виїхали за кордон. Також ця категорія поширюється і на тих, хто перебуває за межами України та не має можливості повернутися додому через війну. Зважте, якщо ви раніше не змогли завершити подання заяви через технічні труднощі, рекомендують зробити це повторно. В Україні може з'явитися нове свято. Уряд пропонує встановити 11 червня Днем сил безпілотних систем ЗСУ. Пояснюють, що Україна першою в світі створила такий окремий рід військ. СБС першими в світі показала, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає, написала у своєму телеграм-каналі прем'єрка Свириденко. А от у Тайвані люди масово змінюють імена. За останні кілька днів близько 150 тайванців повністю або частково змінили свої імена, додавши до них частину, що дослівно перекладається як «лосось». Причина – акція місцевої мережі суші-ресторанів. Ті, хто покаже посвідчення особи з іменем «лосось», отримує дармові смаколики для себе та ще 5 друзів. Ну і тут треба додати, що у Тайвані за все життя людина може тричі змінити своє ім'я. Таким чином, назвався лососем, потім повернув своє ім'я, дане при народженні мінус 2 спроби. Але комусь дуже важливі дармові суші. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, на цю новину реакція у нас, українців, може бути тільки одна. Цікаво, чи змінив хлопчик ім'я Янукович на якесь нормальне?
3: На Закарпатті пам'ятаєш Янукович, мальчик?
4: Я пам'ятаю, що...
3: Янукович, пам'ятаєш?
4: На жаль. Ну. Слухай, я же пам'ятаю, що хтось на Західній ще назвав дитину Зеленський.
2: Да?
3: Це
2: да.
3: Однокласник, кажуть, це однокласник Янукович.
2: У них там все село таке. Президентське село.
3: Да. Фізрук Яценюк, до речі. Але це... Ну, такий трішки. Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 8.07. Друзі, зараз буде дуже актуальна, на жаль, актуальна тема. Кліщі.
1: Кліщі.
0: Що з ним робити, як боротися, і що робити, якщо він, не дай Бог, вас вкусив. Mm. Я, як повний експерт до цього, через 3 хвилинки вам все.
2: Я вже почав чухатися, чесно кажучи. Давайте дочекаємось.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: А тепер цікава розмова буде про не друзів наших менших, про кліщів.
2: А, до речі, перед тим, як ти розпочнеш, я нещодавно запитував навіть підписників своїх. Точніше, так, я запитував Всесвіт. От навіщо? І підписників, і Всесвіт.
3: А Всесвіт підписаний на тебе?
2: Я думаю, так, судячи з усього.
3: Він на нас всіх підписаний.
2: Запитання було таке. От я реально не розумію, я хотів би, щоб з землі зникли дві речі. Кліщі і росіяни. При тому, що я не розумію, навіщо і ті потрібні. От в чому суть. Але мені сказали, що кліщі – це частина екосистеми. Тому, так, окей, думаю, добре, хай кліщі лишаються.
3: Так, це дивись.
2: Давай, якщо обирати між кліщами і росіянами, то я...
1: Ну, хай кліщі будуть.
2: Хай кліщі, до того ж ми знаємо,
1: я
2: як з ними боротися.
1: Я зараз розкажу, що
3: знаю, як з ними боротися. Є засоби, якими
1: боротися. Друзі-люди.
2: Хоча і мадяр знає, як боротися з росіянами. А ми знаємо, як боротися з кліщами. Так, історія тепер.
1: Історія, так. Нещодавно була у себе вдома, нікого не чіпала. Сиджу така в піжамці на дивані. Щось, бичок у мене зачухався, я дивлюся, а там хто? Кліщ.
2: А, там кусь тебе, бичок, кусь? За бачок.
3: За бачок.
1: Я трішечки не дочула.
2: І що там,
1: кусь?
2: Кліщ?
1: Думаю, він що ти мав на увазі? Да, там був кліщ, він просто повз. І я підскакую, біжу, кричу. Ні, біжу, кричу. Мене сестра питає, що там? Я кажу, що, кліщ? Вона каже, ти так обстрілів, не бийся. Що?
2: Ну, кліщів бояться.
1: Але я зараз поясню, чому у мене була така реакція. Десь 13 років назад ми там десь гуляли, і навіть просто по тротуару, здається, ми ходили, не по траві. І я вночі виявила, що у мене кліщ присосався до моєї голови, до потилиці.
2: Ага. До шиї.
1: Так, до потилиці.
2: А, прямо туди навіть вище заліз.
1: І я якось так спросоння, щось його якось витащила за кровать, викинула. Ну, мені так здалося. Зранку прокидаюся, думаю, наснилося мені чи ні, а бачу, що він там досі. Коротше, його там витащили, а я ж не знаю, що робити. Ну, кліщ той кліщ.
3: Ну, да.
1: Ну, і Бог з ним. І через тиждень я почала помічати, що у мене воспалилися всі лімфовузли.
3: Лімфовузли.
1: Ага. І така,
3: а це ж перший,
1: такий біль,
3: ознака, да.
1: І такий біль неймовірний. Я поїхала до лікаря, і він подивився, каже, ну, мать, у тебе лайма. Я кажу, що?
2: Це лайма, це воно, що всі бояться?
1: Так. Ознаки лайми – це така маленька плямочка, потім більше і більше, такі два кружечка червоних. І щось я дуже не якось так серйозно до цього
2: Ні, я просто люблю, наприклад, там текілу з лаймом, я це люблю.
1: А це фігня інша
3: історія.
1: І мені лікар прописав два рази в день дуже якісь там серйозні антибіотики, а щось у мене було багато зйомок, і я невчасно робила. І потім він каже, ну як твої антибіотики? Я кажу, так колись там роблю, тоді. Він каже, ти що, з глузду з'їхала? Кажу, що таке? І ще на тиждень мені прописав ці антибіотики. Коротше, що таке хвороба Лайма? Вона ще досі повністю не досліджена. Так. А те, що вони вносять у цю якусь свою штуку, вона залишається в організмі на все життя.
2: А, це все, да?
1: Так, так.
2: А він як? Як лікар зрозумів, що є побочка? Він, не знаю, побачив якийсь твій номер з дизель-шоу. Як він зрозумів, що щось не те з тобою? Як?
1: Ой, господи. Ляпнув, да?
2: Та ні.
1: Глибокі дихання.
3: Вас ще треба перевірити. Я бачив всі номери.
1: Це серйозно. Людоньки, що хочу сказати. Якщо у вас виявили хворобу Лайма, одразу треба їхати до лікаря. Це прям 100%, тому що я чула таку історію, що дівчинка не лікувалася, і поступово за рік в неї почалися відніматися руки, ноги, там, ну, майже там параліч.
2: Ну, так, да, там, я дивлюсь, ураження суглобів, нервової системи.
1: Да.
2: І відновлення може тривати прямо місцями, а навіть роками, кажуть.
1: Так.
2: Але все одно...
1: Що робити, коли до вас смоктався цей кліщ? Треба його обережно витягнути, покласти в баночку і відвести обов'язково в лабораторію, так, щоб вони одразу перевірили. Тому що, якщо там буквально за день це робиться, за два дні, то ти можеш випити, здається, тільки один антибіотик, і все буде норм. Просто треба не витрачати час.
2: А яку звичайну лікар? Я маю знайти, куди його вести, цього кліща.
1: Є такі лабораторії, це треба гуглити, але...
2: Я дивлюсь, знаєш що, Центр громадського здоров'я України, там лабораторія, або може в приватну лабораторію, от написано принаймні. Там сіне виділа, але знову ж таки треба по телефону спитати, що чи вони кліщі візьмуть на
1: це дослідження. Це не дешеве дослідження, чесно, там від 750 до 950 гривень.
4: Ну, да, це
1: але, друзі, повірте, потім їдьте лікуватися
4: в центр кліща
1: набагато дорожче.
2: Конечно,
1: так,
2: конечно, ми згодні. Да. Ну, ніби зараз сезон стих, да, у кліщів, але все одно вони...
1: Ні,
2: зараз їх менше.
1: Ні.
4: Зараз це...
2: Я нещодавно зі свого кота кліщі... трьох кліщів зняв.
1: І, до речі, кліщі, вони є цілий рік.
4: Да, ну, ти...
2: ну, як і росіяни, виходить.
4: Да, виходить, що так. Да.
2: Тут вони схожі, реально.
1: І обидва...
2: і, обидва не при... ну, і обидва нам не дуже подобаються.
1: Ага, і вони харчуються кров'ю.
2: От, до речі.
4: Єдине, що їх потім не треба вести на експертизу.
2: Да, хай собі лежить.
4: Да, лежить та й лежить.
2: Да. Хай воно походить. Воно вже. Воно варене вже.
0: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Реклама.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
0: to be a cat. Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
8: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
9: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
8: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
9: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
10: Слухай, слухай!
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто!
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
10: Слухай, слухай!
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто!
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 1 липня в Україні зникне бензин і дизель. І що буде замість нього, ми вам розкажемо за 3 хвилини.
1: Ти зараз, ти точно не в Криму?
0: Ні.
1: В Україні?
0: В Україні,
1: так. Ага, добре, да, чекаю.
0: За 3 хвилинки.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.30 в Україні. Всім доброго ранку. З 1 липня, шановні друзі, вже не буде ні дизелю, ні 95-го. Якщо ви подумали про гумористичні шоу, то ні.
2: Ні, ні. Ми подумали, звучить як новини з Криму. Ну там, до речі, там реально немає бензину, бо нагадаю, що Україна відрізала, в принципі, логістичні маршрути, по сухопутний шлях прострілюються, і бензовози постійно під обстрілами українських дальнобійних санкцій. А відповідно по мосту вони не возять. До речі, що цікаво, знаєте, що в Крим заїхати по мосту на електричному автомобілі не можна.
1: А, не пускають?
2: Не пускають на міст, да. І навіть на гібридах не пускають.
3: А чого?
2: Ну, такі правила. Ну, що вони можуть думати, що там батарея може вибухнути, я не знаю. Тобто там на електричках вони заїхати можуть тільки по сухопутній частині, яка зараз, відповідно, перерізана. Ну, одним словом, в них бензину немає і найближчим часом, насправді, не буде. А що в Україні?
1: Але це не сумна новина.
2: Ну, це хороша новина, да.
1: А в Україні, значить, зникне 95-й бензин і дизель, і тепер буде називатися на заправках абсолютно інакше, тому що Україна переходить на європейські стандарти позначення пального, і тепер з 1 липня за європейськими стандартами 95-й звичний для нас бензин буде Е5. Буде просто от на заправках зобов'язані будуть писати Е5. Це так. Бензин той, що відповідає стандартам 95-го, ну, за старими нашими правилами. Але він з 5% біоетанолу з додатком.
2: Так.
1: Є 10.
3: Я зараз розплачуся. Ні, ну просто, ти це, з ким зараз розмовляєш?
1: Це звичайний 95-й бензин.
3: Я як білявка, у мене просто буде когнітивний дисонанс.
1: Я як білявка заправляю бензинове авто дизелем.
3: Отак.
2: Тому, в принципі, а в мене що? Один раз так було.
1: Серйозно?
2: Да. Мені дали покататись автомобіль, ще й не мій, прикинь, Land Cruiser.
3: Дивно, щоб...
2: Land...

0: тобі дали покататися твій.
1: Мені так дружина дає.
2: Я думав, не існує.
1: Мій автомобіль покататися. Я заправив реально дизель бензином 95-м.
2: І що?
1: До речі, нічого.
0: З тих пір ніхто нічого мені не дає покататися.
1: Нічого, зливали бензин і поміняли фільтр. Насправді, прикол в тому, що якщо ти заправляєш бензином в дизель, це краще, ніж би ти залив дизель в бензин. Ось так.
2: Тобто, якщо б так, то там було б
1: гірше, так.
2: Набагато.
1: Але
2: гірше.
1: Так, нічого, злили, поміняли, ну, фільтри, по суті, того зробили, і нормально, нічого страшного.
2: О, прикольно.
1: Ну, я ж на ньому просто не поїхав.
2: Це машині вже... Ну. А, ти не завівся.
1: Ну, так, да, я, але я повернув ключі, і воно так... Я відчув щось не те.
0: І ти такий пу-пу-пу-пу, що робити?
1: Я зрозумію, що пу-пу-пу. Так, зачекай.
0: Ти сам пістолет
1: заправник. Він виявився стажером.
0: Там же просто ж, ну, написано.
1: Там написано дизель,
0: там
1: написано, да. Але знаєш, як там написано? Там дизель, так, літера Д обведена червоним таким, що це дизель. А він мені
2: думав,
1: сказав,
2: що, не можна.
1: Що це не можна. Да, дизель. І встав мені 95. Короче, да, і встав 95. Мені 95-м. Що мені вставила людина, яка дала мені машину покататися? Це зовсім інша історія. Але зараз повертаємось до бензину. Значить, є п'ятий, а дизель?
2: Дизель буде B7.
0: Так, чого? Почекайте, тобто,
2: ну, я от не знаю, до речі, чому.
0: Ні, почекайте, тобто взагалі не буде цих написів,
2: да,
0: написів,
2: буде.
0: Да?
2: Буде Е і Б.
0: А разом?
2: Якщо кажуть,
0: а разом?
2: Да.
1: А разом це ціна на бензин.
2: А яка ціна? Не, тебе. Б. Вам є чи Б?
1: Слухай, ну просто дивіться.
0: А тебе є?
1: В Сполучених Штатах Америки є дизель, він так і називається, дизель, все дуже просто. І є регулар, ну типу, регулар, бачите, яка англійська мова?
2: Регулар.
1: Регулар. І преміум. Тобто регулярний це 95-й, преміальний це типу 98-й, там 100-й.
2: Ага, ну вже.
1: Все, тобто три види. Дизель, регулар, преміум. Все,
2: скажи ще раз.
1: Регулар, преміум.
2: Мені подобається.
0: Ні, почекайте, зараз таке знову питання там, а... 92-й, є ж такі ще?
2: А ні, вже немає. Ну, вже не буде. Інколи я зараз зустрічаю на деяких заправках, але не у таких мережевих, там, ну, великих, око-око, там. Але на інколи я зустрічаю 92-й, але не знаю, хто ним користується.
0: А якщо там, типу, підвищений статус дизеля, якщо там зараз...
1: Ну, є дизель звичайний і преміальний, ти маєш
0: на увазі.
2: Або там зимовий, я не знаю. Ну,
0: пуше,
2: я думаю,
0: взагалі,
2: що...
0: як дівчинка,
2: ну,
0: сказала.
2: Значить, тут буде дизель з 7% біодизеля. Ну, коротше, з додатками.
1: А називатися, як воно буде?
0: Можна нормально сказати.
2: Є
0: і все.
2: Коротше, що треба знати? Бензин – це Є, дизель – це Б. Все.
1: Логіки – нуль.
2: Да.
0: Лапші.
2: Ну, логіки – нуль, але тебе, як то кажуть... Тобі є чи Б?
1: Да.
2: Ну, так от я.
1: Да.
2: На жаль, ми в ефірі
0: це,
2: не можемо
0: це
2: говорити
0: 100%,
2: про бензин.
0: Це 100%, так?
2: Ну, з 1 липня вже все.
0: Окей.
2: Європейські стандарти. Україна – це... Молодці. Це Європа, блін. Друзі.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: у пішоходів свої проблеми і свої не вирішені питання. Знаєте, як буває, коли ти йдеш швидко, а хтось іде повільно, і тобі треба обганяти, і все якось на тротуарах не можемо поділити дорогу.
1: Затори, ти описав. Тротуарні затори.
0: Тротуарні затори. Є рішення цієї проблеми. За 3 хвилини розкажемо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Пішохідні затори. Ну, є такі, і ми частенько ходимо тротуарами і знаємо точно, що це таке. Коли ти йдеш швидко, тобі треба, ти поспішаєш, а тобі треба когось обганяти. Хтось, ну, прям не поспішає.
2: Ну, прям, ну, давай відверто. Ну, що, була в тебе така проблема в житті?
1: Ну, було.
2: Та, ну, не бреши. Ну, що,
3: де? А де ти ходив? Ну, реально,
1: що
3: це? Не можна було
1: що це за тротуар? Та, ні, ну, що це? Ви просто ви ногами по дорозі не ходите.
2: Ні, ти зараз описав якийсь мегаполіс, типу там,
1: ну,
2: Нью-Йорк.
1: Так ми живемо в мегаполісі з тобою.
2: Токіо.
1: Ти забув? До речі, це от власне про Південну Корею.
2: А, це про Корею. Ну, да. У них там своє життя,
3: ну,
2: своє кіно.
3: В Південній
1: Кореї. Значить, створили...
2: Там корейці.
1: Там корейці. По-перше, там південні корейці, там нормальні корейці, давайте з цього
2: почнемо. Є ще північні, так.
1: Вони створили у себе в великих мегаполісах дві смуги пішохідного руху. Одна – slow lane, друга – fast lane. Тим, кому треба йти повільніше, і тим, кому треба йти пошвидше. І все, і кажуть, що проблему вирішено, тому що багато людей поспішають. Тут навіть на цій ілюстрації, на картинці, намальована там бабуся йде, або якась...
3: Знаєш, різні бувають бабусі.
1: Ну, так, да, бабусі різні, але для бабусі, яка хоче поспішати, для неї є там швидкісний
2: рух. Так, є просто бабуся, яка йде в ЖЕК.
1: Да.
2: Вона має йти по фастлайну, да, цьому?
1: Ну, звичайно.
2: А, зачекай, тобто це, по суті, як на автомобілях є смуга для громадського транспорту?
1: Ну, по суті,
2: типу,
1: да.
2: Для там, де люди можуть швидше, да, йти. Прикольно, прикольно.
1: Так, да, і тут на цьому, на фастлайн, тут офісний працівник, він прямо...
2: Біжить на роботу.
1: Біжить на роботу. Видно, що він поспішає прям. Кажуть, що це реально допомагає, і що тепер немає оцих скандалів, щоб, ну, у них це було серйозною проблемою.
3: А штрафи там є? Якщо там,
1: до речі,
2: перевищення швидкості.
1: За перевищення швидкості на повільній смузі.
2: Ми тільки обговорювали, да, це, що потрібно підіймати штрафи на дорогах, да, тут от бачу пішоходи. Це, як, до речі, мене завжди було цікаво, чи колись, ну, мені здається, так має працювати, але чи штрафали колись людину, яка порушує правила пішохід, порушує правила дорожнього руху, коли переходить, наприклад, не на зелений, а на червоний.
1: Ну, звичайно,
2: за це штрафують.
1: Ну, звичайно.
2: А ти бачив таке, щоб...
1: Ні, я не бачив, але я знаю...
2: Але чув.
1: Але чув, да. Кажуть, що таке існує. Ну, насправді, дуже цікава історія, тому я, в принципі, думаю, що можна... Ми
2: ну,
1: за...
2: Ну, дивіться, в нас, будемо відверті, в нас таких проблем немає, в нас є єдина проблема. Там, наприклад, Скляний міст Кличка.
1: Угу.
2: Ян, гуляла там на Скляному мості?
3: Так, да, я
2: Кличка,
3: там була.
2: Кличка знаєш? Короче,
1: а він тебе знає.
3: А хто його не знає?
2: Хто, хто його не знає? Ага. Так от, і там буває таке, що на вихідних дуже багато людей, і посередні ця смуга, це ж велосипедна.
1: Угу.
2: І велосипедисти їдуть, от я так, і, ну, дуже багато людей. І зрозуміло, люди йдуть по цій смузі, бо вона достатньо широка, по центру.
1: Ну, хочеться по центру йти.
2: Так, да, бо вихідний. А велосипедисти є такі принципові, вони їдуть це там.
1: Ну, це так само на Трухановому острові також. І там прям виділено зелені смуги.
2: По центру мосту пішохідного, так.
1: А ми, от коли бігаємо, ми біжимо по центру. Ну, ми порушуємо, виходить.
2: Бо ми, да, майже як велосипеди.
1: Да, ми по швидкості як велосипеди.
2: Тому давайте з повагою ставитися пішоходи одне до одного, культурно пропускати. Людина спішить, хай собі спішить. На розслабоні йде, хай собі на розслабоні, правильно?
1: Да. Смуга для всіх, одна. Одна для всіх.
2: Да.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Погода на максимум.
4: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується тепла, але дощова погода. На заході дощитиме і до плюс 24 градусів. В північних областях також дощ, подекуди з грозою, в 24 градусів тепла. На заході до 24 тепла, дощ, подекуди з грозою. На півдні також дощ з грозою, повітря прогріється до 27 градусів. В центрі хмарно з проясненнями і дощитиме, плюс 24. У столиці сьогодні протягом дня дощ. Читиме, повітря прогріється до 22 градусів.
0: Погода на максимум. Реклама.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України крім тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом Привіт pv.ua/terms.
6: Мама хоче чилу за апетитним шашличком, що марине.
7: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
11: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
12: Ну, бо це краще за всі слова.
11: А як же слово шпінгалета?
12: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
13: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
14: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
15: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
16: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
17: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: Слухай, слухай, слухай.
20: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 8 година і 55 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо говорити про найважливіше. І, зокрема, про запаси непроданого вершкового масла в Україні, які продовжують накопичуватися. Чому? Які причини і деталі інших подій? За 5 хвилин на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9.01 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Запаси непроданого вершкового масла продовжують накопичуватися в Україні, тоді як поставки нашого масла до країн Євросоюзу залишаються економічно невигідними. Як нагадує Інфоагро, нині в світі ціни на вершкове масло падають. Причина – глобальне перевиробництво в країнах великих виробників молочки. У таких умовах наші виробники змушені знижувати ціни для нас із вами. Звідси і різного роду промоакції та спецпропозиції на вершкове масло у супермаркетах. Пишуть, що обсяги виробництва масла у травні у нас досягли найвищого рівня за останні роки та перевищили внутрішні потреби ринку. Молоді люди, які ще не мали паспорта України, зможуть отримати посвідчення особи в українських дипмісіях у 5 країнах. Експериментальний порядок отримання документів для українців, які народилися на тимчасово окупованій території та ніколи не мали українських паспортів, анонсують у Міністерстві закордонних справ. Оформити посвідчення можна буде безоплатно, і з цим документом можна повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт. Зокрема, звертатися можна буде до посольств України в Білорусі, Грузії, Казахстані, Вірменії, Туреччині. Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в меседжери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. При цьому Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Для дикого тюрма – рідний дім. І це аж ніяк не метафора. Освальдо Лонгобуко запроторили за грати на 20 років за вбивство далекого 1979 року. У чоловіка була можливість вийти на свободу достроково, проте він жодного разу нею не скористався. А коли термін остаточно сплив у 2001 році, він навідріз відмовився полишати стіни рідної в'язниці. Освальдо сказав, що йому там комфортно, і поруч є друзяки-сокамерники. Ще через 20 років, 2021 року, чоловіка таки підбілі рученята видворили із в'язниці, але вже старенький Освальдо пішов до адміністрації виправних закладів і попросив посадити його довічно. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти бачиш, у нас от, люди прям мільйони, сотні мільйонів платять, щоб вийти. Да? А в них навпаки, кажуть, не треба. Уже посиді. Бачиш, яка має бути, як вона називається?
3: Пенітенціарна служба?
2: Служба, ну, в'язниці.
3: Пенітенціарна.
2: Щоб людина не хотіла звідти
3: вийти. Вона має звучати так, пенітенціарна служба.
2: А ти знаєш, за традицію, хоча б раз на пару тижнів має з'явитися от голос Януковича в ефірі, да? Причому несподівано дуже, ну, в рандомний момент, наприклад, в якусь новину.
3: Ну, ми не можемо від цього.
2: Це вже психологічна травма називається, Денис. Ми від цього нікуди
3: нам
2: не діємося.
3: Нам треба до лік. Да. 9.05. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: колесо огляду з контрактової площі, до якого ми так всі звикли з одного боку, а все немає, його вже розібрали. Але є варіант, де воно може знову зібратися.
1: Зібратися.
0: Так, да, якщо ти розібрався, то, ну, я кажу, зберись колесо, давай, не будь тряпкою. Де воно збереться, розкажемо за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, ну що ж, один із символів Київського Подолу, він принаймні дуже такий інстаграмний був. Це київське, оце, як воно називається, колесо огляду?
2: Колесо.
1: А чого, до речі, чортове колесо
3: називали? Я не знаю. Ну, чортове.
1: Звідки це пішло? Не знаєте?
3: З Росії.
2: Ти не чув? Да. Я не знаю.
3: Чортове по-любому колесо. З Росії.
1: Ні, думаю, ні.
3: Ну, напевно, з радянських якихось.
1: Зараз
3: я пам'ятаю, що була якась пісня про чортове колесо. Так,
1: да? Зараз ми спитаємо. Скажи, будь ласка, звідки пішла назва чортове колесо? Яка етимологія?
3: Так.
4: Прізвище Чорновіл?
1: Все, до побачення. До побачення. От такий. Мені подобається. Мені подобається, що мій GPT-чат налаштований дуже патріотично і націоналістично, я так скажу. Так, повертаємось до чортового
3: колеса. Що б ти не спитав? Давай спочатку розберемося.
1: Да. Давай про про упадве тобі краще. Я теж такий. Розкажи мені біографію цього Миколи Баскова. Давай краще про УПА. Так от, значить, розібрали відоме колесо огляду і з'явилася інформація, що його планують перевезти куди?
3: Куди? А хто знає, куди?
1: Ну, як ви думаєте, куди? Я взагалі думав, що туди, де от воно було б логічно, десь на не внизу, на Подолі, а десь на горі, щоб ти на ньому, коли піднімаєшся, щоб ще
3: ти
1: було
3: бачив, більше. Щоб ти бачив, так, десь на Володимирську гірку.
1: Наприклад, ця арка колишня Дружби народів.
3: Ну, до речі, так, там оглядовий класний майданчик.
1: Так, але ж там є арка з іншого боку.
3: Так арку змінити, і по
1: арку
3: суті нічого туди? Не зміниться.
1: Арку вниз?
3: Арку вниз на Поділ, а колесо туди на місце арки.
1: Коротше, красиво. До Трускавця наше колесо поїде.
3: Серйозно?
2: А ближче не було місця?
3: Виходить, що не було.
1: Але місцеві медіа Трускавецькі про це написали, але місцева влада про це не знає.
2: Сюрприз, сюрприз!
1: Вони кажуть, привезли, вони кажуть, що це до нас, це до вас. Значить, в міській раді Трускавця не підтверджують цю інформацію. В управлінні архітектури Трускавця також заявили, що для встановлення колеса навіть немає жодної ділянки земельної.
3: А, місця немає.
1: У нас немає де.
3: Не поміститься.
1: Куди ви хочете?
2: Там ж просто трішечки скучно. Ну, ти просто йдеш, там водичку п'єш і все. А так пішов, зробив пару крижечків на цьому колесі.
1: І знову водичку
2: п'єш. І знову водичку п'єш.
1: А ти розумієш? Там просто є...
2: Так і день пройшов.
1: Яночка, хочу тобі сказати, я нещодавно був в Трускавці.
2: Що?
1: По-перше, дуже мені сподобалось. Угу. Такий вік ще.
2: Ну,
1: це мій відпочинок.
2: Поважний.
1: Вже кайфую від цього.
3: Це дзвоночки.
1: Але, розумієте, трускавецька водичка для людини, яка не підготовлена, там деякі, вона може спрацьовувати як... очищаюча водичка, скажімо так.
2: Да?
1: І от ти випив ці водички, кажучи. Сів на колесо, і що робити? Коли, так сказати, організм має звільнити, так сказати,
2: місце.
1: Вивільнити зайве, як то кажеш. А ти на колесі там на горі. Це може бути біда там.
2: Знаєш, у мене таке питання, а чому на Подолі його прибрали?
1: Бо насправді Поділ і взагалі оця контрактова площа, і як це називається, ця будівля така по центру величезна?
2: Красива будівля.
3: Ні, це називається торговий дім.
1: Торговельний ряд, торговельний дім, що був величезний проект, він насправді досі є, про реконструкцію цієї площі. І там мають з'явитися фонтани, там, де зараз оця площа перед колишнім колесом.
2: А нагадай мені, будь ласка, скільки колесо там стояло? Просто
3: багато.
1: Дивись, цей проєкт з'явився ще перед повномасштабним вторгненням. Зрозуміло, коли почалось повномасштабне, типу, грошей немає, і це не на часі, ми абсолютно з цим погоджуємося. Але площу мали змінювати, і колесо мали прибрати. Тобто воно там, типу, стояло постійно. Постійно, тимчасово.
3: Тимчасово, постійно.
1: Але, можливо, щось дійсно почалися, якісь зміни, і, можливо, якщо його прибрали, то, можливо, почнуться вже реконструкції. Я не знаю.
2: А я знаєш, що читала? Що там не було відповідних документів на те, щоб воно працювало.
1: А, ти думаєш?
2: Ну, я що, не думаю, я це читала.
3: Як? Відповідних?
2: Я думаю,
3: просто
2: взагалі
3: ніяких.
2: Дуже рідко.
3: Не було.
1: Давай зараз спитаємо знову GPT-чат. Може, спробуємо.
3: Давайте. Ну, давай про...
2: Чорновіл?
1: Шановний GPT, чому прибрали колесо огляду з контрактової площі?
4: Тут усе доволі просто. Не колесо огляду було тимчасовим, як частина святкових заходів. Після завершення сезону його демонтували. Такі атракціони часто встановлюють тимчасово.
1: Це скільки тимчасово? Скільки?
2: 10 років?
4: Потім звільнити місце для інших.
2: А що у нас за нова ведуча тут?
4: Якщо щось нове запланують.
2: На фоні.
3: А це чат GPT.
2: Виключай цю розумну жінку.
3: Буде щось нове. Чат GPT сказав, що буде щось нове.
1: Щось нове. Ну нічого цікавого не сказав. Типу, що це було велике святкування чогось, незрозуміло.
3: Десятирічне святкування.
1: Чи з'явиться воно в Трускавці? Може це просто такий прикол, що місцеві розігнали там по телеграм-каналам, поки, бо в Трускавці кажуть, нам не треба.
3: У нас нема де.
1: Воно, до речі, 40 метрів, уявіть собі. Ну, його тут довести, це ж, ну,
3: скільки бюджет. А давайте отут поставимо, таку площу. Кажуть, ми не можемо, у нас тут фонтан з водичкою. А отут не можемо, бо у нас тут роднічок з водичкою. Ну, а отут же ж класна площа. Каже, ми не можемо, чому? Тому що тут водичка у нас.
1: Коротше, десь воно точно спливе. І ми вам про це розкажемо, так що чекаємо.
0: Реклама.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Спину защемило і в голові барабани.
13: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
14: Стишує біль і життя звучить приємніше.
13: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: І він був нещодавно, але дуже давно.
1: За 3 хвилини дізнаємось і все розкажемо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, рік 9:32 зараз в Україні, і ми вирішили поговорити про 21-й рік. 2021-й, це останній рік перед повномасштабним вторгненням, коли ми могли ще жити, ну, скажімо так, ну, була війна на сході України.
2: Ми тільки почали відходити від цього.
1: Від ковіду.
2: Від ковіду.
3: Ну, він ще був, до речі. А знаєте, я по чому завжди визначаю, ну, що було за цей рік? Це ви заходите просто в Google Trends і дивитесь, що шукали в Гуглі. Як ви думаєте, що купували, от купити номер один, 21 рік? Що купували українці?
1: Блін, не знаю.
2: Маски.
3: Ну, давай так, я скажу, що iPhone 13 був на другому місці. У нас iPhone завжди в тренді, купують, щоб не відбувалося.
1: Так, а на першому, це з чим пов'язано? Ну, давай, з якої сфери?
3: Це з такою штукою, що, мені здається, у всіх була, але зараз всім, ні в кого немає.
1: Блін.
2: Антисептик.
1: Зараз ні в кого
3: немає. Давай, антиправильно, але не септик.
1: Ань.

0: Це Майдан?
1: Ні.
2: Камарін.
1: Попит. Антистрес.
0: А, серйозно? На першому
1: попит.
0: Місці?
1: Попит була найголовніша покупка року 21-го. Він собі в якому світі
0: може. Dimple.
1: До речі, найпопулярнішою людиною у світі 21-го року, там і Time він обрав і так далі, це був Ілон Маск, який потім досить неоднозначно висловлювався на початку війни. А в Україні...
0: Користь від нього як від попита.
1: А в Україні, знаєте, кого шукали на першому місці? Олексій Навальний. Да, отак у нас шукав Навального. А на другому місці...
0: Чого його тут шукали? Його
1: а на другому місці співачка Максим. Ну, серйозно,
0: ну
1: це...
0: такий рік.
1: А на третьому Стерненко. Взагалі, як
2: почекай,
1: Стерненко
2: це,
1: і Максим?
2: Це була побочка у людей після ковіду?
1: Максим, я не пам'ятаю, чи то вона померла, там, що з нею сталося?
0: Та ні, ну, щось вона захворіла дуже
2: вона
0: сильно.
2: Вона захворіла, так, да, там
1: да, щось. Да, ну, хрін з нею, так, да, коротше, її шукали.
0: Помер Максим, хрін з ним.
1: Так, здох Максим і хрін з ним, як то кажуть, це про російських солдат. Але, ну, коротше, шукали у нас отак, от, я 2021 рік був, отак, уявіть собі. Ну, це принаймні стосовно Гугла. А що в нас, що відбувалося взагалі в політиці? Нічого такого. Я, взагалі, от мене
0: сподіваю. Ну що, Зеленський вже був президентом
1: два президентом, так. Ковід, щеплення відбувалося по всій країні активно ще, так? Ти, ти щеплення робила?
2: Ні.
1: Ні, не робила, ти не
2: стоїть. Та я і так дивно.
0: І жива.
1: І жива, бачу.
0: Так, все нормально. Ми робили.
2: Дивись, я не робила, тому що я страшенний алергік і щось колоти в себе, щоб що.
0: Щоб що?
2: Я просто не стала ризикувати.
1: Щоб не захворіти ковідом, як тобі така версія.
2: Щоб, наприклад, таке. Все нормально.
1: Так, ну що ще було в 21-му році? В 21-му році, значить, Жан Блинюк виборов, здобув бронзу, і, коротше, круто виступив. Збірна України з футболу вперше дійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу 20-го року. Це що таке?
0: Не, це в 20-й ти вже заліз. Так,
1: да, це в 20-й, вибачте. Коротше, 21-й рік, він ніби був, але от тупо я, якось він ніби зник, я його взагалі не пам'ятаю.
0: Знаєш, ну, до речі, так, якщо говорити про нього, то він якийсь дивний.
2: Коли ви сказали, що, давай, що у тебе було в 21-му році, я відкрила телефон,
1: подивитися,
2: що там.
1: І що?
2: І окрім там, коти, собаки, кози... Більше нічого не побачила.
1: Блін, який класний рік у тебе був.
0: А я, до речі, в 21-му році купив свою першу машину. Все, да, це, ну, це подія.
2: А я козу.
0: Ну, що хто теж на що пересідає, знаєш?
1: А якщо ми будемо відверті, дивись, коза і молока дасть, і все, а що машина твоя?
0: Тільки жре. Ну, да, бачиш.
1: Причому, що ти за це платиш. А от коза, що жре, то безкоштовно, правильно? Травичку знайшла, з'їла.
0: Якщо про музику, про хіти 21-го
1: ну,
0: року,
1: давай.
0: То у нас, звичайно, є такі. Зараз ви будете танцювати, впевнений.
1: А, ну, давай.
3: Опа!
0: Як вам таке? Артем Пивоваров, Дежавю, суперхіт того року.
1: Це хіт. Я не танцюю, бач, значить, працюю.
0: Да. Була ще одна суперхіт від Мінелі, це румунська.
1: А що вона співала?
2: Румунська вона?
0: Да. Румунка.
1: Ну да, це
2: хіт. Давай ще, я завелася.
0: А, да? Ну, зараз буде скандал.
1: Це пі.
0: Але, ну, будемо відвертими, це пісня була російською мовою тоді, але вона була в топах
2: цього року.
0: А я робила
2: тоді пародію на неї, на цю пісню.
1: Ти пограла
0: Тіну Кара.
1: Хочу сказати, а нього. Що хвоня була?
0: Ого.
1: Тіну Кара.
2: Пародійка, пародистка, як правильно сказати?
1: Ювальниця. Так, пародійниця.
2: Пародійниця. Пародійниця,
1: ти робила пародію в дизель-шоу якраз на...
2: Дизельна тоді.
1: А вона бачила це пародію?
2: Я не знаю, але...
0: Це ж було найк, вона спить в цей час.
2: Ну, така коротесечка історія, просто запускалася тільки Diesel Night, і я приїжджаю на площадку, і я мала грати Мішель Андраде, і там був такий трюк, що мене там проштрикають. Ну, коротше, дуже класний трюк. Але
0: звичайний
2: тільки
0: ранок
2: вийшла,
0: Мішель Андраде.
2: Та, але тільки вийшла оця пісня «Скандал», я така, а давайте «Кароль». І швидко дуже я вчила там танок і це, ну, дуже прикольно воно вийшло.
1: Дуже швидко переробили на Кароль.
2: Так.
1: З Мішель Андраде.
0: От зараз Яна розказала, ви уявляєте, що це Яна співає. Просто уявляєте, Яна танцює, дуже Яна прикольно. Співає. Uh-huh. Ну, такий 2021 рік. Щасливий, насправді.
1: Ну, такий, да, собі. Але ну, ми завжди кажемо, що насправді, коли ми там за 10 років будемо пригадувати якісь роки і будемо думати, а не так все було погано, да, я завжди кажу. Але впевнений, що найкращі роки і найкращі історії про найкращий рік нас точно попереду. І я, ми сподіваємося, що це найближчі роки будуть. Да?
0: Дай Боже.
1: Хочеться вірити в це.
0: 9:38. Доброго ранку.
4: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9:41 в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини будемо розбиратися із 8 червня. Що сьогодні святкується, кого треба вітати і взагалі, що сьогодні за день. 3 хвилинки, дочекайтеся.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8 червня. І що сьогодні відзначається, що святкується? По-перше, що треба сказати, що сьогодні починається піст. Петрівський піст. І сьогодні, до речі, от я не знаю, коли він завершиться. Може, він сьогодні починається і все, і більше нам не треба. А, закінчитися має 28 червня. До речі, невеликий. Так. Невеликий піст. На 20 днів. Значить, що заборонено робити у Петрівський піст? Стригтися, займатися рукоділлям.
2: Я сьогодні йду стригтися.
3: Блін, все, ти не пізно.
2: Ну, вибачте, я записався.
3: А ну, треба було вчора.
2: Ну, я ж не знав, треба було вчора мені сказати.
1: А барбершоп мав тобі сказати, не можна.
2: Петрівський це барбершоп при Андрійській церкві. Тоді б вони мене сказали, конечно, сьогодні не можна.
1: Постригся.
2: А так виходить, що, вибачте, я пропускав. Ну, я не дотримуюсь посту, ну, якби, вибачте, це, я думаю, особистий вибір кожного. Да, сподіваюсь, мене не цей, анафеми не придадуть після цього.
1: Грати весілля і проводити розважальні гуляння також сьогодні не можна.
2: Ми, так я і не збирався.
1: Ми проти, да.
3: А я збиралась.
1: Скаржитися, ображатися, скандалити і сперечатися сьогодні також не можна. Все.
3: Як скажеш?
1: Да. А, все так, інше можна.
2: Це про піст. Сьогодні, насправді, ще Всесвітній день океанів.
1: Океанів Ельзи?
2: Я вважаю себе...
1: Якби я був Гордон, я б сказав, океанів Ельзи.
2: Дякую, Дмитро. Дмитро. Як?
1: Ні, він же...
2: Батюшки.
3: Іліч.
2: Іліч. Навіщо нам ця інформація? Дякую, Дмитро. На сьогодні день океанів, і знаєте, я вважаю себе щасливою людиною, що я взагалі вперше за кордон потрапив 25, але от зараз свої 41 я бачив три океани. І клас. Це таке, звичайно, таке, от не порівняється, от якщо ти, от я пам'ятаю, що мені здавалося, ну що там океан, я ж бачив море багато
1: ну,
2: разів.
1: Ну, яка різниця, так. Да.
2: І в Скадовську, і в Криму, слава Богу, бачив.
3: І в Кривому морозі.
2: В Кривому морозі, і Київське море бачив, да, і в Залізному порту, і в Генічеське, і в Гурзуфі. А і навіть потім там Туреччина, Стамбул, Єгипет, перші поїздки. Але коли ти бачиш океан, це зовсім інше відчуття. Воно настільки величезне, воно настільки... Ну, коротше, це не порівняти з морем. От, ну, я дуже бажаю кожному, хто ще не бачив океан, щоб в своєму житті побачив. Точно, я бачив і Тихий океан, і Атлантичний, і Індійський океан, і це вони зовсім навіть різні. Коротше, це таке прям щось дивовижне.
1: А
2: неможливо
1: ти бачиш, Всесвітній день океанів влаштований для того, щоб підвищити обізнаність про світовий океан. І от зараз ви майже лекцію прослухали від Анатолійовича про,
3: да. Про
1: океан.
3: Де він
2: я
3: був,
2: так? Да? Я хочу сказати, що Тихий океан відрізняється
3: ніхто
2: від Атлантичного. Тихий океан, він зовсім інший. Знаєш чому? Бо
1: словом.
2: Він тихий.
3: Знову я Гордон.
2: Дякую. Дякую.
1: Так, день здорового харчування, mm-hmm. до речі. Нам це підходить, ми це любимо, не завжди дотримуємося, але, ну що ж, день так день.
2: А якщо ви мрієте потрапити до океану, то треба святкувати день економного харчування. Бо доведеться дуже довго відкладати.
1: Бо харчування,
2: да.
1: До речі, не щоб завжди економне.
2: Ні, давай так, до речі, дістатись до океану не так складно. Mm-hmm. Дивіться, найближчий Пішки. Океан, це значить, можна, в принципі, це Португалія. Ні, то інший. Коротше, доїхати можна бюджетно до океану, до чого веду. Повертаємось до цього.
1: Анатолій, що тут
2: день народження пилососа.
1: Це
2: добре.
1: Так само, це. Як зібрати мільйон за рік. Просто кожного місяця відкладайте по 800 тисяч доларів.
2: До речі, схема працює.
1: Да,
2: день народження пилососа сьогодні.
1: Ну, це б класно, да.
3: Дякую людям, які це придумали. Але ще більше дякую за те, що вони придумали робот-пилосос.
2: Ну, давай так, Ян, що б ти обрала? Пилосос чи побачити океан? Так, продовжуємо, повертаємось далі, повертаємось далі. Так, ну все, в принципі, свята закінчилися.
1: Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках. Я там святкую, тому що я нічого не роблю для того, щоб їх якось...
2: А знаєш, які бувають слони? Індійські? А знаєш, які бувають океани?
1: Тихі.
2: Ні, індійські. Індійські, до речі.
1: Все, зрозуміло, що Анатолійович був на океані. Зафіксуйте собі.
2: Ну, я мрію ще потрапити туди. Ну, поки це мріє, але я... Колись ми це зробимо.
1: Так, друзі, ми на сьогодні вам дякуємо. Прощаємося до завтра. Рівно о 7:00 ранку почуємось на радіо Максимум в ранковому шоу «Ранок на Максимум». До завтра, а далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Погода на Максимум.
3: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується тепла, але дощова погода. На заході дощитиме і до плюс 24. В північних областях також дощ. Подекуди з грозою, в 24 градуси тепла. На сході до 24 тепла, дощ, подекуди з грозою. На півдні також дощ з грозою, повітря прогріється до плюс 27 градусів. В центрі хмарно, з проясненням і дощитиме плюс 24. У столиці сьогодні протягом дня дощитиме. Повітря прогріється до 22 градусів.
1: Ми сьогодні розповідали, як правильно заснути за 60 секунд. Треба вдихнути на 4 секунди, затримати дихання на 7 секунд і видихнути на 8. Або можна ще послухати прогноз погоди від Яни Глущенко.
2: А мені подобається така погода. Всі, бережіть себе,
1: мені
2: друзі.
1: Подобається така погода, прогноз погоди, але то, що така погода, мені не подобається.
2: Всім бажаємо гарного дня, бережіть себе і свою родину. Побачимось і почуємо завтра.
1: Це було веселе ранкове шоу «Ранок на максимум».
2: Бам, бам,
1: пау,
0: пау. На максимум. Реклама.
4: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.

0: ще ніж один.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
1: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
1: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
3: Слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
8: 120 на будь-який смак.
7: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
8: І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович.
1: Good morning.
0: Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня. Набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або ж рішення суду. А Пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем за умови, що страхувальник подавав звітність. У Дії тестують нову послугу. Можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн, а ті, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою у пошуку роботи. Ще раз повторю, що до тестування можуть долучатися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. А от прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою. Це аліменти, штрафи або інші борги. Реєстрація в сервісі через електронний підпис, авторизація, вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Пишуть, що сервіс працює 24/7 і доступний із будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Коментарі під новинами перевірятиме штучний інтелект. Чеські вчені розробляють нову систему, яка буде перевіряти факти. Водночас розробники наголошують, система не визначає, чи є правдою, а що є брехнею. Мета проєкту – протидіяти занедбанню до культури фактів в інтернеті, пояснюють дослідники. І додають, що програмне забезпечення аналізує коментарі під новинами, визначає твердження, які доцільно перевірити, а потім шукає інформацію, здатну підтвердити або їх спростувати. Себто, штучний інтелект робитиме те, що зараз ви маєте робити вручну, коли бачите сумнівну інформацію. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо користування.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Его-го!
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
6: Слухай, слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А от у Тайвані люди масово змінюють імена, додавши до них частину, що перекладається як лосось. Причина – акція місцевої мережі суші-ресторанів. Ті, хто покаже посвідчення особи з іменем лосось, отримає дармові смаколики для себе та ще 5 друзів.
2: Ну, на цю новину реакція у нас, українців, може бути тільки одна. Цікаво, чи змінив хлопчик ім'я Янукович на якесь нормальне?
3: На Закарпатті пам'ятаєш Янукович, мальчик?
4: Я пам'ятаю, що
3: хтось... Янукович, пам'ятаєш?
4: На жаль. Пам'ятаю, що хтось на Західній ще назвав дитину Зеленський.
3: Це однокласник, кажуть, це однокласник Янукович.
2: У них там все село таке. Президентське село.
3: Фізрук Яценюк, до речі. Але це... Ну, такий трішки.
0: Да. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
2: За даними синоптиків UA, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, подекуди з грозами. Зокрема, на заході України до плюс 24 градусів, дощитиме на півночі дощі з грозами і також плюс 24 на термометрах. На сході України дощитиме, подекуди з грозою і до плюс 27 градусів. На півдні України також дощ з грозою і плюс 27. В центральних областях повітря прогріється до 24 градусів і дощитиме. У столиці сьогодні також дощ і плюс 22 на термометрах.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця вирішила попередити про дефіцит квитків улітку. Кажуть, то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу Укрзалізниці. І на одне місце можуть претендувати до 6 пасажирів. Найбільший дефіцит квитків очікується на популярних маршрутах до столиці, Карпат і туристичних регіонів. Якщо зараз у середньому на одне місце претендують 4 пасажири, то у розпал літнього сезону цей показник може зрости до 6 на кожне доступне місце, а на окремих маршрутах навіть більше. Знайти квиток на популярні напрямки стане ще складніше, особливо в вихідні дні та під час свят. В уряді згадали про переселенців, збільшили строк надання компенсації закладам, які розміщують переселенців, які через війну втратили документи. Тепер цей термін продовжено із 60 до 90 днів. Крім цього, для підтвердження пошкодження або знищення житла відтепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Система компенсації також стане прозорішою. В електронному кабінеті Пенсійного фонду з'явиться інформація про призначення виплат, причини відмови, розрахунок розміру компенсації та нараховані суми. До слова, за даними Міністерства соціальної політики, зараз у нас налічується понад 4,5 мільйона ВПО. Латвія готує чергову передачу автомобілів для України, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Повідомляють, що ці транспортні засоби отримують підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, а також низка військових адміністрацій у Харківській та Чернігівській областях. Частину транспорту також передадуть для потреб Бурівської центральної лікарні. У партії є автомобілі різних класів і років випуску від 2004 до 2015 року. Серед них зазначаються і моделі бізнес-класу, зокрема Mercedes-Benz E350 2011 року, а також два автомобілі 525-х BMW 2004 року випуску. Ну і наостанку ось така історія. У Туреччині чоловік невідомим чином став одним із найбагатших людей в світі. 32-річний Ахмат Джахангард Такало із міста Ван не зміг розрахуватися якось банківською карткою під час покупок і звернувся у поліцію. А у відділку з'ясувалося, що його рахунки заблоковано через надто велику суму. На балансі у Ахмада було 999 мільярдів, 999 мільйонів, 999 тисяч 999 лір і ще 99 курушей. Ця сума робить із Ахмада супербагатія, проте сам турок не розуміє, звідки на його рахунку такі гроші. Картки та рахунки чоловіка врешті заморозили, і перевірка ще триває. Тим часом Ахмат навіть звернувся до штучного інтелекту про свою ситуацію, але той йому не допоміг. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Коти до подарунків.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Дуже актуальна тема зранку, як заснути швидко.
2: Ні, ну,
3: як не прокидатися, є?
1: Я сьогодні просто думала, як його прокинутися, але потрапила на дуже цікаву таку історію, що один американський вчений, він виявив такий класний спосіб заснути за 60 секунд.
2: Ні, ну, слухайте, насправді інколи отак зранку прокидаєшся, не можеш прокинутися, не можеш встати, але треба. І ти думаєш, першим ділом, от я зараз відпрацюю, закінчиться робочий день, першим ділом я прийду і буду спати. А потім воно вже якось...
3: Хто так,
2: якось...
3: Ти так думаєш?
2: Я так завжди кажу.
1: Я сьогодні так думала.
2: І потім 12-та ночі, я такий,
3: давайте, читав статтю «Шлюбний обов'язок за 60 секунд». Це інша, да, історія? Це інша стаття. «Шлюбний обов'язок за 60 секунд» – це коли ви живете в однушці з трьома дітьми, знаєш? Це, якби, ну, реальне життя. Але
2: так,
3: це зовсім...
2: Ще багато.
3: Це зовсім інша історія. Ну, давайте добре. Повертаємось до...
1: Да, до глибокого дихання.
3: Да, тобто, давай. Треба так. Дихати, ти кажеш.
2: І не видихати.
1: Така схема, вона називається 4-7-8. Повільно на 4 секунди. Робиш вдих, потім...
3: Затримуєш на 4
1: затримуєш.
2: Секунди. Ні, за 4 секунди вдихаєш.
3: А, 4 секунди прям вдихаєш?
1: Вдихаєш,
3: так довго?
1: Потім затримуєш да, дихання. Затримуєш дихання на 7 секунд. Да. Видихаєш на 8.
2: На 8. Все, видихай.
3: Реально?
2: Яна, що ти зробила? Він заснув.
3: Реально хочеться спати?
2: Серйозно?
3: Да, серйозно. Опа, я поспав.
2: А як потім прокинутися?
1: Я один раз їхала в інститут на другому курсі, і я заснула в метро час пік, в метро стоячи. Стоячи. Мене так притиснули. У якогось хлопця...
3: Ти пригрілася, так?
1: У якогось хлопця на плечі.
3: Це твій перший хлопець, так, якраз потім?
2: Прокидаюсь у нього вдома. Нормально все.
3: Прокидаюсь у нього вдома. Мав нас двоє дітей вже. Ми одружені 10 років вже, да? Така історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
7: За даними Синоптик.UA, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, подекуди з грозами. Зокрема, на заході України до плюс 24 градусів, дощитиме на півночі дощі з грозами і також плюс 24 на термометрах. На сході України дощитиме, подекуди з грозою і до плюс 27 градусів. На півдні України також дощ з грозою і плюс 27. В центральних областях повітря прогріється до 24 градусів і дощитиме. У столиці сьогодні також дощ і плюс 22 на термометрах.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
9: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
10: Чуєш?
11: Вегас 24!
12: Гра кличе!
11: Вегас 24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас 24!
12: Найкращі ігри на Вегас 24!
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
18: І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабмін на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 23 областях. Зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Тим часом у Верховній Раді вимагають повернути 40 мільярдів гривень на потреби ЗСУ та підвищити грошове забезпечення військовослужбовців. Фракція «Європейська солідарність» представила пакет поправок до змін державного бюджету, яким пропонує на закупівлю озброєння обмежити використання резервного фонду виключно для подолання наслідків і надзвичайних ситуацій. Також депутати «Євросолідарності» закликали скоротити нецільові видатки на кшталт кешбеків і телемарафону, а у силових відомствах підвищити зарплати лише фронтовим підрозділам. Запаси непроданого вершкового масла продовжують накопичуватися в Україні, тоді як поставки нашого масла до країн Євросоюзу залишаються економічно невигідними. Як нагадує «Інфоагро», нині в світі ціни на вершкове масло падають, причина – глобальне перевиробництво у країнах великих виробників молочки. У таких умовах наші виробники змушені знижувати ціни для нас із вами. Звідси і різного роду промоакції та спецпропозиції на вершкове масло у супермаркетах. Пишуть, що обсяги виробництва масла у травні у нас досягли найвищого рівня за останні роки та перевищили внутрішні потреби ринку. А от бельгійські вчені пропонують замінити вершкове масло комашиним жиром. Продукт отримують шляхом переробки та віджиму біомаси комах. Отже, експеримент вже провели на бельгійських вафлях. Ті, хто скуштували випічку, в якій замість вершкового масла був комашиний жир, навіть не помітили різниці. Вчені стверджують, що комашиний жир легше засвоюється організмом та має антимікробні властивості. Кажуть, що заміна вершкового масла комашиним жиром більш екологічна, бо вплив на навколишнє середовище від комах значно менший, аніж від тих самих корів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Ін.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Мама хоче чило. Апетитним шашличком, що марине.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
14: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
15: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
16: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
17: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама на Радіо Максимум.
22: Реклама.
19: Слухай, слухай.
22: Слухай UA вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
22: Круто.
19: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
22: Реклама.

0: починали ранок так.
1: Так, друзі, розповідаю, зараз період вже вступу до вишів, всі батьки зараз переживають. Денчик, в тебе скільки старшому?
2: 19.
1: Він де навчається?
2: А він вчиться в Глієра, це музична академія.
1: Будь ласка.
2: Ну, він в коледжі при музичній академії, Глієра. Але він вже на третьому курсі, і на наступний рік вже буде вступати на вище навчання.
1: А в тебе скільки? Дитинчатку.
3: 8,5.
1: Ну, ще рано,
3: так? Але буде хірургом.
1: А, ну все, дякую, що ти, ну, мені подобається, що ти впевнена в майбутньому. Так от, зараз історія про українку, яка, звати її Марія Малєр, 18 років, вона подавалася в 54 вищі американські. Подавалася в 54 і отримала погодження з 16-ти. Так. І в 14-ти ще потрапила в лист очікування. Тобто в 16 їй сказали, ми вас беремо.
2: На безкоштовне.
1: І серед них Єльський університет. І Масачусетський технологічний університет. Нагадаю, що Єльський і Масачусетський – це два виші, які входять просто в 5 найкращих вишів світу.
2: А тобто, це ж Ліга Плюща.
1: Це Ліга Плюща.
3: Я вибачаюся, вона ще думає, да?
4: Я думаю, що в неї зараз найскладніше.
1: Слухайте, я вам зараз скажу, що дуже цікава історія. Тут наступає цікавий момент, що коли ти отримав згоду з 14 вишів, ти не можеш далі обирати. Я хочу в Берклі, я хочу в Гарвард. Тобто вона вступила і в Єльський, і в Масачусетський, але вступаєш в той, який в тебе стоїть перший в твоєму списку бажань.
2: А, то і вибору, по суті, немає.
1: Так, тобто, от вже обираєш той, що в тебе був перший в цьому списку.
2: А наші б діти в Україні, якби вступили в 14, вони б вчилися б в кожному,
1: хоча б по тижню.
2: Хоча б на заочки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
5: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, подекуди з грозами. Зокрема, на заході України до плюс 24 градусів, дощитиме, на півночі дощі з грозами і також плюс 24 на термометрах. На сході України дощитиме, подекуди з грозою і до плюс 27 градусів, на півдні України також дощ з грозою і плюс 27. В центральних областях повітря прогріється до 24 градусів і дощ...

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Свинина у нас продовжує дорожчати. Це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на нашому внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабший через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свини. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок саме імпортної продукції. Митниці хочуть передати право на розслідування злочинів у межах своєї компетенції. Мінфін готує оновлену редакцію Митного кодексу, яка це передбачає. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що таким чином Україна послідовно рухається до моделі, де правоохоронна функція закріплюється за митницею відповідно до європейських підходів. Міністр припустив, що запропоновані зміни зменшать втручання інших правоохоронних органів у діяльність митниці, зокрема щодо можливого неофіційного контролю та пов'язаних із цим ризиків. Жінки становлять 80% безробітних офіційно зареєстрованих в Україні. Причому серед молоді до 30 років панянок, які офіційно нічим не зайняті, аж 70%. Це пише Мінекономіки. У відомстві запевняють, що розуміють причини цього. Передусім, це потреби роботодавців у працівниках у чоловічих професіях. І нагадують, що діє програма, яка дозволяє жінкам безоплатно опанувати 31 популярну професію, які вважалися традиційно чоловічими. Заявку на навчання можна подати на сайті Держслужби зайнятості. Максимальний термін навчання – 10 місяців, а після завершення учасниці гарантовано отримують робоче місце. Вчені змогли відтворити аромат, який зводив з розуму мешканців королівських палаців понад 3 тисячі років тому. Медіа пишуть, що дослідники нарешті розшифрували клінопис із Месопотамії. Його автором була Тапуті Белата Калім, офіційна парфумерка при дворі. Рецепт виявився шокуючи складним навіть для наших днів. Тапуті змішувала рідкісні квіти, бальзами, миру, спеції, аїр і навіть хрін. Але головним був не склад, а технологія. Виявляється, вже у 1200 році до нашої ери вона використовувала багаторазову фільтрацію та дистиляцію, тобто основи сучасної хімії, задовго до появи перших лабораторій. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт. pv.ua/terms.

0: ще й ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
0: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Почали ранок так.
1: Історія так. Десь 13 років назад ми там десь гуляли, я вночі виявила, що у мене кліщ присосався до моєї голови, до потилиці.
2: Прямо туди, навіть вище залізся.
1: Коротше, його там витащили, а я ж не знаю, що робити. Ну, кліщ той кліщ.
2: Ну, да.
1: Ну і бог з ним. І через тиждень я почала помічати, що у мене воспалилися всі лімфовузли. І така, такий біль неймовірний. Я поїхала до лікаря, каже, ну, мать, у тебе лайма. Я кажу, що?
2: Лайма? Це воно, що всі бояться?
1: Так.
2: А він як? Зачекай, як лікар зрозумів, що є побочка? Він, не знаю, побачив якийсь твій номер з дизель-шоу. Як він зрозумів, що? Що, ну, що щось не те з тобою? Як?
1: Ой, господи. Ляпнув, да?
2: Та ні, та ні.
1: Глибоке дихання.
3: Це ще треба перевірити.
2: Все,
3: я бачив всі номери.
1: Це серйозно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: слухаєте радіо «Максимум» в ефірі Настя Чимировська. І якщо ви зараз в стосунках і відчуваєте якесь таке зниження пристрасті в парі, то психологи кажуть, що це не кінець кохання, а ознака стабільності. Вони пояснюють це тим, що партнери часто плутають згасання почуттів з переходом стосунків на новий, більш глибокий рівень. І кажуть, що є три маркери того, що кохання трансформувалося, а не зникло. По-перше, це зникнення постійної тривоги, бо ейфорія на початку стосунків – це стрес для організму, а коли гормональний шквал вчухає, з'являється відчуття безпеки та передбачуваності, і тут з'являється і спокій поруч з партнером, і це, власне, ознака здорової прив'язаності, а не байдужості. Повернення до власних інтересів, бажання проводити час окремо, займатися хобі – це нормальний теж етап. Це свідчить про високу довіру, де немає потреби контролювати кожен крок іншого. Ну і далі йде зміна формату близькості, коли романтика стає менш демонстративною, але більш якісною, на зміну гучним емоціям приходить така глибока, зрозуміла емпатія, турбота в побуті та взаємопідтримка. Тож, якщо ви переживаєте, переймаєтесь, любов не згасла, вона просто, скоріш за все, змінила форму спалкової закоханості на хороше, міцне партнерство. Тож, майте собі на увазі, ну, буквально за декілька секунд повертаюся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні буде мінлива хмарність. У більшості регіонів сухо, лише на заході та на півночі в день можливий короткочасний дощ з грозою. Температура на заході вночі від 12 до 17, в день до 22 до 27, на півночі від 13 до 18, в день 24-29, в центрі та на сході 12-19 вночі, в день 25-31, а на півдні сухо та спекотно, вночі 16-21, в день 29-34. В Києві завтра опадів не передбачається, лише у другій половині дня можливий короткочасний дощ з грозою, температура вночі 16-18, в день 26-28.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У Дії тестують нову послугу. Можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою пошуку роботи. Ще раз повторю, до тестування можна долучитися повнолітнім громадянам, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Виключити чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна. Це сказав єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Держави ЄС підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких і виключення чоловіків віком від 23 до 60 років. І це те, про що нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що із цього питання відбулося обговорення. Остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний підпис, авторизація, вхід до особистого кабінету на порталі прикордонної служби. Перевірка в реальному часі, система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і кажуть, що доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Французька броварня зіткнулася із різким ростом продажів після юридичних претензій Йоко Оно, вдови Джона Леннона, легендарного лідера гурту «Бітлз». Як пише Ле Фігаро, броварня назвала своє крафтове пиво «Джон Лемон». Причому лагер із імбіром та лимоном пивоварня випускає вже близько 5 років. Однак у березні цього року юридична фірма, що представляє інтереси ОНО, зажадала припинити продаж напою та відкликати продукцію. Врешті сторони домовилися, пивоварня має розпродати виготовлені 5 тисяч пляшок до 1 липня. Однак через розголос навколо історії броварня блискавично продала усе за кілька днів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
5: застосування. Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марине.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
13: Слухай, слухай.
12: Слухай UA вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
12: Круто.
13: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: як лосось. Причина – акція місцевої мережі суші-ресторанів. Ті, хто покаже посвідчення особи з іменем Лосось, отримає дармові смаколики для себе та ще 5 друзів.
1: Ну, на цю новину реакція у нас, українців, може бути тільки одна. Цікаво, чи змінив хлопчик ім'я Янукович на якесь нормальне?
2: На Закарпатті пам'ятаєш Янукович, мальчик?
3: Я пам'ятаю, що
2: хтось... Янукович, пам'ятаєш?
3: На жаль.
2: Ну.
3: Пам'ятаю, що хтось на Західній ще назвав дитину Зеленський.
2: Це однокласник, кажуть, це однокласник Янукович.
1: У них там все село таке. Президентське село.
2: Фізрук Яценюк, до речі. Але це... Ну, такий трішки.
4: Да. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Ви слухаєте радіо Максимум, і якщо ви просто зараз зловили себе на тому, що дивилися в одну точку і мріяли про відпустку, то не сваріть себе за лінощі. Нейробіологи з'ясували, що коли ми мріємо так наяву, наш мозок працює на максимальних обертах. Ось три факти про те, що насправді відбувається в голові, поки ви літаєте у хмарах. Перше, включається мережа пасивного режиму мозку. Вона об'єднує зони, які відповідають за ваші спогади, аналіз власного «я» та моделювання майбутнього. Друге, відбувається рідкісна синхронізація. Раніше вважалося, що зони, які відповідають за концентрацію, і зони, які відповідають за мрії, працюють по черзі. Проте під час глибоких роздумів вони працюють одночасно, і мозок шукає рішення складних завдань, а поки ви просто дивитесь у вікно. І третє, це головне джерело креативності, саме у стані блукання думок, мозок пов'язує між собою віддалені факти, що призводить до раптових інсайтів. Ну і що тут можна сказати? Мрія наяву – це немарна трата часу, аж ніколи. Це високоактивне перезавантаження, яке допомагає знаходити нам з вами нестандартні рішення. Тому дозволяйте собі іноді відволікатися. Ну а буквально за декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, в більшості областей завтра буде сухо, лише на заході та на півночі, і в другій половині дня пройдуть короткочасні дощі з грозами. А щодо температури, то вона буде такою на заході та на півночі, місцями грози та короткочасні дощі вночі 12-18, в день 22-29, в центрі та на сході, а також на півдні 12-21, покажуть вночі термометри, в день очікується літня спека від 25 градусів. А на сході і до 34. Ну а в Києві завтра мінлива хмарність, опаді вночі не передбачається. В другій половині дня можливий короткочасний дощ з грозою. Температура вночі 16-18 градусів, в день 26-28.
1: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.
7: В центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
8: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
9: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
10: Чуєш?
11: «Вегас-24».
12: Гра кличе.
11: «Вегас-24».
12: Завантажуй та грай.
11: «Вегас-24».
12: Найкращі ігри на «Вегас-24».
9: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Молоді люди, які ще не мали паспорта України, зможуть отримати посвідчення особи в українських дипломатичних місіях у 5 країнах. Експериментальний порядок отримання документів для українців, які народилися на тимчасово окупованій території, анонсують у Міністерстві закордонних справ. Оформити посвідчення можна буде безоплатно, і з цим документом можна звертатися в Україні і у подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт. Зокрема ж, звертатися можна буде до посольств України у Білорусі, Грузії, Казахстані, Вірменії, Туреччині. Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювала і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. В Україні може з'явитися нове свято. Уряд пропонує встановити 11 червня Днем сил безпілотних систем ЗСУ. Пояснюють, що Україна першою в світі створила такий окремий рід військ. Сили безпілотних систем першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає, написала у своєму телеграм-каналі прем'єрка Свириденко. Ну і на сам кінець випуску дослідники з університету Райса в Техасі розробили живий пластир для лікування хронічних ран та відновлення пошкоджених тканин. Пластир містить капсули із спеціально сконструйованими клітинами, які працюють як міні-фабрики. Вони постійно виділяють білки та сигнальні молекули, цитокіни, які безпосередньо в рані стимулюють загоєння та регулюють імунітет. Вчені у захваті під час доклінічних випробувань на мишах та свинях пластир довів здатність значно прискорювати загоєння та активувати процеси відновлення. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Він. І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: ніж один.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
10: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pv.ua/terms.
11: Скайфом я футбол включив,
12: боя чіпси Лейс купив.
11: Акційний код із пачки вів,
12: боя чіпси Лейс купив.
11: В розіграші переміг,
12: боя чіпси Лейс купив.
11: Хочу виграти мільйон,
12: з Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
15: А тобі банк реклама.
16: Мама все робить в застосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
17: Реклама на радіо Максимум.
18: Реклама.
19: Слухай, слухай.
20: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
20: Круто.
19: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Дуже актуальна тема зранку, як заснути швидко.
2: Ні, ну як не прокидатися, є?
1: Я сьогодні просто думала, як його прокинутися, але потрапила на дуже цікаву таку історію, що один американський вчений, він виявив такий класний спосіб заснути за 60 секунд.
2: Ні, ну слухайте, насправді інколи отак зранку прокидаєшся, не можеш прокинутися, не можеш встати, але треба. І ти думаєш, першим ділом, от я зараз відпрацюю, закінчиться робочий день, першим ділом я прийду і буду спати. А потім воно вже якось...
3: Хто так,
2: якось...
3: Ти так думаєш?
2: Я так завжди кажу.
1: Я сьогодні так думала.
2: І потім 12-та ночі, я такий, як заснути?
3: Читав статтю «Шлюбний обов'язок за 60 секунд». Це інша, да, історія? Це інша стаття. «Шлюбний обов'язок за 60 секунд» – це коли ви живете в однушці з трьома дітьми, знаєш? Це, якби, ну, реалії життя. Але
2: так, це
3: зовсім...
2: ще багато.
3: Це зовсім інша історія. Ну, давайте добре. Повертаємось до
1: засинання. До глибокого дихання.
3: Тобто треба дихати, ти кажеш.
2: І не видихати.
1: Така схема, вона називається 4-7-8. Повільно, на 4 секунди. Робиш вдих, потім...
3: Затримуєш на 4 секунди.
2: Ні, за 4 секунди вдихаєш.
3: А, 4 секунди прям вдихаєш?
1: Вдихаєш, потім затримуєш дихання. Затримуєш дихання на 7 секунд. Так. Видихаєш на 8.
2: На 8. Все, видихай. Видихай,
3: реально?
2: Анатолій!
3: Реально?
2: Яна, що ти зробила? Він заснув!
1: Я не знаю. Ні,
3: реально хочеться спати?
2: Серйозно?
3: Да, серйозно. Опа, я б поспав.
2: А як потім прокинутися?
1: Я один раз їхала в інститут на другому курсі, і я заснула в метро, час пік, в метро стоячи. Стоячи. Мене так притиснули. У якогось хлопця...
3: Ти пригрілася, так?
1: У якогось хлопця на плечі.
3: Це твій перший хлопець, так, якраз потім?
2: Прокидаюсь у нього вдома. Нормально все.
3: Прокидаюсь у нього вдома. Дома в нас двоє дітей вже. Ми дружині 10 років вже, да? Така історія.
1: Це ханула.
0: Ранок на максимум. Ранко.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: слухаєте Радіо Максимум і давайте зізнавайтеся, скільки разів ви переглядали друзів, офіс або клан Сопрано замість того, щоб увімкнути гучну якусь новинку. Психологи дослідили, до речі, цей феномен і з'ясували, що у нашої любові до старих серіалів є чітке науткове підґрунтя. І ось три основні причини, чому нас так тягне до чогось знайомого на екрані. Ну, по-перше, тут присутній ефект когнітивного розвантаження. Перегляд нового контенту вимагає від мозку фокусу, обробки, якоїсь невідомої інформації. А коли ми вмикаємо старий серіал, мозок заздалегідь знає сюжет і фінал. Це дозволяє йому повністю розслабитись і не напружувати систему. Також тут присутній і психологічний комфорт та контроль. У часи стресу, невизначеності, передбачуваність дарує нам таке певне відчуття безпеки. І коли ми дивимося якісь знайомі серії, ми отримаємо гарантовані емоції, мозок точно знає, де буде смішно, а де сумно, і це знижує рівень тривожності. А також є такий певний емоційний якір або терапія ностальгією. Старі шоу повертають у нас часи, коли ми вперше їх дивилися. Це активує приємні спогади, викликає почуття затишку і допомагає на деякий час дистанціюватися від щоденних турбот. Тож, повторний перегляд наших з вами улюблених шоу – це не брак уяви або небажання дивитися щось нове, а ефективний і швидкий інструмент для саморегуляції, зниження стресу. Тож, гортайте собі старі сезони на здоров'я, бо це, направду, класна звичка. Ну, а буквально за декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра нас з вами очікує мінлива хмарність. У більшості регіонів сухо, лише на заході та на півночі в день можливі короткочасні дощі та грози. На заході термометри покажуть 22-27, на півночі 24-29. В центрі та на сході буде тепло, плюс 25-31, а на півдні прям спека. 29-34 очікують синоптики в день. В Києві завтра очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. В другій половині дня можливий короткочасний дощ з грозою. Температура в день 26-28.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Анастасія Чемеровська. Відразу про таке. Укрзалізниця вирішила попередити про дефіцит квитків улітку. Кажуть, все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Найбільший дефіцит квитків очікується на популярних маршрутах до столиці, Карпати, туристичних регіонів. Якщо зараз у середньому на одне місце претендують 4 пасажири, то в розпал літнього сезону цей показник може зрости до 6 осіб на кожне доступне вільне місце. На окремих маршрутах навіть більше. Знайти квиток на популярні напрямки стане ще складніше, особливо у вихідні дні та під час свят. В уряді згадали про переселенців. Збільшили строк надання компенсації закладам, які розміщують переселенців, які через війну втратили документи. Тепер цей термін продовжено від 60 до 90 днів. Крім того, для підтвердження пошкодження або знищення житла відтепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Система компенсації також стане прозорішою. В електронному кабінеті пенсійного фонду з'явиться інформація про призначення виплат, причини відмови, розрахунок розміру компенсації та нараховані суми. До слова, за даними Мінсоцполітики, зараз у нас налічується понад 4,5 мільйона ВПО. Латвія готує чергову передачу автомобілів для України, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Повідомляють, що ці транспортні засоби отримають підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, а також низка військових адміністрацій у Харківській та Чернігівській областях. Частину транспорту також передадуть для потреб Борівської центральної лікарні. У партії є автомобілі різних класів і років випуску від 2004 до 2015 року. Серед них зазначають і моделі бізнес-класу, зокрема, Mercedes-Benz. Також є два автомобілі BMW 2004 року випуску. У Туреччині чоловік невідомим чином став одним із найбагатших людей в світі. 32-річний Ахмад Джанхат Такало з міста Ван не зміг розрахуватися банківською картою і звернувся в поліцію. У відділку з'ясувалося, що його рахунки заблоковано через надто велику суму на балансі. Було 999 мільярдів 999 мільйонів 999 тисяч 999 лір та 99 куркушей. Ця сума робить з нього супербагатія, проте сам турок не розуміє, звідки на його рахунку такі гроші. Його картки та рахунки заморозили, і перевірка ще триває. Тим часом Ахмат навіть звертався до штучного інтелекту про свою ситуацію, але той йому не допоміг. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: ще й ніж один.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Готи до подарунків на ю!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Слухай.
4: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
3: Слухай.ua
4: вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, розповідаю, зараз період вже вступу до вишів, всі батьки зараз переживають. Денчик, в тебе скільки старшому?
2: 19.
1: Він де навчається?
2: А він вчиться в Глієра, це музична академія.
1: Будь ласка.
2: Ну, він в коледжі при музичній академії, Глієра. Але він вже на третьому курсі і на наступний рік вже буде вступати на вище навчання.
1: А в тебе скільки? Ритончатку.
3: 8,5.
1: Ну, ще рано, так?
3: Але буде хірургом.
1: А, ну все, дякую, що ти, ну, мені подобається, що ти впевнена в майбутньому. Так от, зараз історія про українку, яка, звати її Марія Малєр, 18 років, вона подавалася в 54 вищі американські. Подавалася в 50.

0: масачузетський, але вступаєш в той, який в тебе стоїть перший в твоєму списку бажань.
1: А, то і вибору, по суті, немає.
0: Так, тобто от вже обираєш той, що в тебе був перший в цьому списку.
1: А наші б діти в Україні, якби вступили в 14, вони б вчилися б в кожному.
0: Хоча б по тижню.
1: Хоча б на заочки.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Ви слухаєте радіо «Максимум» і знали, може, знали ви, а може ні, що інтер'єр може впливати на психіку більше, ніж погода. Психологи виділяють три речі, які непомітно висмоктують нашу з вами енергію. Тож беремось і перевіряємо свій простір, можна прямо зараз. Перше – це візуальний шум. Це старі чеки, купи газет, одяг на стільцях змушують мозок працювати в режимі постійної обробки зайвої інформації. Ну, а друге – це мертві речі. Можуть бути засохлі рослини, розбитий посуд. На підсвідомості вони асоціюються з втратами та застоєм, і це пригнічує наш з вами настрій. Також звертаємо увагу на освітлення, бо тьмяні лампи або перегорілі лампочки провокують апатію, особливо в робочій зоні. Це ще один нюанс. Речі на потім, одяг, який чекає, поки ви схуднете, або коробки з нерозібраним хламом, це створює відчуття незавершеності життя. Якщо ви позбудетесь хоча б трьох таких об'єктів вже навіть сьогодні, ви здивуєтесь, наскільки легше стане дихати. Ну, а далі в ефірі «Погода на завтра».
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів сухо. Лише на заході та на півночі в день можливі короткочасні дощі і грози. Щодо температури, то на заході буде 22-27 на термометрах, на півночі 24-29, у центрі та на сході плюс 25-31, а на півдні буде прям спекотно. 29-34 покажуть термометри. В Києві завтра очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається, але в другій половині дня можливий короткочасний дощ з грозою. Температура 26-28.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, студія Анастасія Чемеровська. Відразу про таке. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабмін на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в 23 областях. Зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Тим часом у Верховній Раді вимагають повернути 40 мільярдів гривень на потреби ЗСУ та підвищити грошове забезпечення військовослужбовців. Фракція «Європейська солідарність» представила пакет поправок до змін державного бюджету, якими пропонує на закупівлю озброєння обмежити використання резервного фонду виключно для подолання наслідків війни і надзвичайних ситуацій. Також депутати «Євросолідарності» закликали скоротити нецільові видатки на кшталт кешбеків і телемарафону, а в силових відомствах підвищити зарплати лише фронтовим підрозділам. Запаси непроданого вершкового масла продовжують накопичуватись в Україні, тоді як поставки нашого масла до країн Євросоюзу залишаються економічно невигідними. Як нагадує «Інфоагро», нині в світі ціни на вершкове масло падають. Причина – глобальне перевиробництво в країнах великих виробників молочки. У таких умовах наші виробники змушені знижувати ціни для нас з вами. Звідси і різного роду промоакції та спецпропозиції на вершкове масло у супермаркетах. Пишуть, що обсяги виробництва масла у травні у нас досягли найвищого рівня за останні роки та перевищили внутрішні потреби ринку. Бельгійські вчені пропонують замінити вершкове масло комашиним жиром. Продукт отримують шляхом переробки та віджиму біомаси комах. Отже, експеримент, який вже провели на бельгійських вафлях. Ті, хто куштували випічку, у якій замість звичайного масла був комашиний жир, навіть не помітили різниці. Вчені стверджують, що комашиний жир легше засвоюється організмом та має антимікробні властивості. Кажуть, що заміна вершкового масла комашиним жиром більш екологічна, бо краще впливає на навколишнє середовище, бо від них вплив менший, ніж від корів. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Слухай, слухай, слухай!
8: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
7: Слухай.ua
8: вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Історія так. Десь 13 років назад ми там десь гуляли. Я вночі виявила, що у мене кліщ присосався до моєї голови, до потилиці.
2: Прямо туди, навіть вище залізся.
1: Коротше, його там витащили, а я ж не знаю, що робити. Ну, кліщ той кліщ.
2: Ну, да.
1: Ну і бог з ним. І через тиждень я почала помічати, що у мене воспалилися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Ми, знаєте, ми зараз живемо в епоху штучного інтелекту, космічного туризму, але все одно автоматично обходимо чорну кішку і стукаємо по дереву. Ну, і чому людство досі вірить у прикмети? Психологи пояснюють це не заліком з минулого, а такими особливостями роботи нашого мозку. Що в нас з'являється, коли є цей феномен? Ну, по-перше, ілюзія контролю. Наш мозок біологічно не витримує стану повної невизначеності і в стресових ситуаціях, і або перед важливими подіями прикмети стають психологічним інструментом. Вони створюють таке хибне, але заспокійливе відчуття, що ми можемо вплинути на майбутнє за допомогою простих ритуалів. Також є такий момент, як еволюційний пошук закономірностей, коли мозок людини – це машина для розпізнавання шаблонів, і еволюційно ми запрограмовані пов'язувати між собою випадкові події. Якщо колись людина стала з лівої ноги і день минув вдало, то нейронні зв'язки фіксуються і збіг як закономірність, ігноруючи сотні протилежних випадків. Ну і також енергозаощадження або такі певні ярлики. Це глибокий аналіз кожної ситуації, і він вимагає колосальних ресурсів, тому ж віра в прикмету – це готовий шаблон поведінки, який дозволяє мозку миттєво прийняти рішення, знизити тривожність та зекономити енергію. Тож, забобони в 21 столітті – це не брак освіти, а природній захисний механізм нашої з вами психіки проти стресу і проти хаосу. Ну, а буквально за декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі в більшості північних, центральних та південних областей в день, крім заходу, пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Температура вночі від 13 до 18, тепла в західних областях 10-15, в день 20-25, на півдні та на південному сході країни до плюс 28. В Києві завтра дощитиме, температура протягом доби від 15 до 22.
1: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.
7: Для вашого здоров'я реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. У Дії тестують нову послугу. Можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою пошуку роботи. Ще раз повторю, до тестування можна долучитися повнолітнім громадянам, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Виключити чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна. Це сказав єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Держави ЄС підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких і виключення чоловіків віком від 23 до 60 років. І це те, про що нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що із цього питання відбулося обговорення. Остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний підпис, авторизація, вхід до особистого кабінету на порталі прикордонної служби. Перевірка в реальному часі, система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і кажуть, що доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Французька броварня зіткнулася із різким ростом продажів після юридичних претензій Йоко Оно, вдови Джона Леннона, легендарного лідера гурту «Бітлз». Як пише Ле Фігаро, броварня назвала своє крафтове пиво «Джон Лемон». Причому лагер із імбіром та лимоном пивоварня випускає вже близько 5 років. Однак у березні цього року юридична фірма, що представляє інтереси ОНО, зажадала припинити продаж напою та відкликати продукцію. Врешті сторони домовилися, пивоварня має розпродати виготовлені 5000 пляшок до 1 липня. Однак через розголос навколо історії броварня блискавично продала усе за кілька днів. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
0: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
9: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
10: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
11: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
13: Чемпіонат.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
5: Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
5: Працює з CarPlay та Android Auto.
4: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А от у Тайвані люди масово змінюють імена, додавши до них частину, що перекладається як лосось. Причина – акція місцевої мережі суші-ресторанів. Ті, хто покаже посвідчення особи з іменем лосось, отримає дармові смаколики для себе та ще 5 друзів.
2: Ну, на цю новину реакція у нас, українців, може бути тільки одна. Цікаво, чи змінив хлопчик ім'я Янукович на якесь нормальне?
3: На Закарпатті пам'ятаєш, Ян Янукович, мальчик?
4: Я пам'ятаю,
3: що Янукович, пам'ятаєш?
4: На жаль.
3: Ну.
4: Пам'ятаю, що хтось на Західній ще назвав дитину Зеленський.
3: Це однокласник, кажуть, це однокласник Янукович.
2: У них там все село таке. Президентське село.
3: Да. Фізрук Яценюк, до речі. Але це... Ну, такий трішки.
0: Да. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: лиш один.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Позиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Молоді люди, які ще не мали паспорта України, зможуть отримати посвідчення особи в українських дипломатичних місіях у 5 країнах. Експериментальний порядок отримання документів для українців, які народилися на тимчасово окупованій території, анонсують у Міністерстві закордонних справ. Оформити посвідчення можна буде безоплатно, і з цим документом можна звертатися в Україні і у подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт. Зокрема ж, звертатися можна буде до посольств України у Білорусі, Грузії, Казахстані, Вірменії, Туреччині. Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювала і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. В Україні може з'явитися нове свято. Уряд пропонує встановити 11 червня Днем сил безпілотних систем ЗСУ. Пояснюють, що Україна першою в світі створила такий окремий рід військ. Сили безпілотних систем першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає, написала у своєму телеграм-каналі прем'єрка Свириденко. Ну і на сам кінець випуску дослідники з університету Райса в Техасі розробили живий пластир для лікування хронічних ран та відновлення пошкоджених тканин. Пластир містить капсули із спеціально сконструйованими клітинами, які працюють як міні-фабрики. Вони постійно виділяють білки та сигнальні молекули, цитокіни, які безпосередньо в рані стимулюють загоєння та регулюють імунітет. Вчені у захваті під час доклінічних випробувань на мишах та свинях пластир довів здатність значно прискорювати загоєння та активувати процеси відновлення. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Запроси мене в
1: сни свої. Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Дуже актуальна тема зранку, як заснути швидко.
2: Ні, ну як не прокидатися, є?
1: Я сьогодні просто думала, як його прокинутися, але потрапила на дуже цікаву таку історію, що один американський вчений, він виявив такий класний спосіб заснути за 60 секунд.
2: Ні, ну слухайте, насправді інколи отак зранку прокидаєшся, не можеш прокинутися, не можеш встати, але треба. І ти думаєш, першим ділом, от я зараз відпрацюю, закінчиться робочий день, першим ділом я прийду і буду спати. А потім воно вже якось...
3: Хто так,
2: якось...
3: Ти так думав?
2: Я так завжди кажу.
1: Я сьогодні так думала.
2: І потім 12-та ночі я такий,
3: давайте заснути. Читав статтю «Шлюбний обов'язок за 60 секунд». Це інша, да, історія? Це інша стаття. «Шлюбний обов'язок за 60 секунд» – це коли ви живете в однушці з трьома дітьми, знаєш? Це, якби, ну, реалії життя. Але
2: так, це
3: зовсім...
2: Ще багато.
3: Це зовсім інша історія. Ну, давайте добре. Повертаємось до...
1: До глибокого дихання.
3: Да, да, тобто треба дихати, ти кажеш.
2: І не видихати.
1: Така схема, вона називається 4-7-8. Повільно, на 4 секунди. Робиш вдих, потім...
3: Затримуєш на 4 секунди.
2: Ні, за 4 секунди вдихаєш.
3: А, 4 секунди прямо вдихаєш?
1: Вдихаєш,
3: так довго?
1: Потім затримуєш дихання. Затримуєш дихання на 7 секунд. Да. Видихаєш на 8.
2: На 8. Все, видихай.
3: Реально?
2: Яна, що ти зробила? Він заснув.
3: Реально хочеться спати?
2: Серйозно?
3: Так, серйозно. Опа, я поспав.
2: А як потім прокинутися?
1: Я один раз їхала в інститут на другому курсі, і я заснула в метро час пік, в метро стоячи. Стоячи. Мене так притиснули. У якогось хлопця...
3: Ти пригрілася, так?
1: У якогось хлопця на плечі.
3: Це твій перший хлопець, так, якраз потім?
2: Прокидаюсь у нього вдома. Нормально все.
3: Прокидаюсь у нього вдома. Мама, в нас двоє дітей вже. Ми одружені 10 років вже, так? Така історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Дискотека 90-х. На радіо. На радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що у нас постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Виключити чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна. Це сказав єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Держави Євросоюзу підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року. Але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком від 23 до 60 років. І це про те, що нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення, остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. В Україні може з'явитися нове свято. Уряд пропонує встановити 11 червня Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Пояснюють, що Україна першою в світі створила такий окремий рід військ. Сили безпілотних систем України першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає, написала у своєму телеграм прем'єрка Свириденко. У Дії тестують нову послугу, можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування онлайн-послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою пошуку роботи. Ще раз повторю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
4: Слухай, слухай.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, розповідаю, зараз період вже вступу до вишів, всі батьки зараз переживають. Денчик, в тебе скільки старшому?
2: 19.
1: Він де навчається?
2: А він вчиться в Глієра, це музична академія.
1: Будь ласка. Да.
2: Ну, він в коледжі при музичній академії, Глієра. Але він вже на третьому курсі і на наступний рік вже буде вступати наступний на вище навчання.
1: А в тебе скільки? Дитинчатку.
3: 8,5.
1: Ну, ще рано, так?
3: Але буде хірургом.
1: А, ну все, дякую, що ти, ну, мені подобається, що ти впевнена в майбутньому. Так от, зараз історія про українку, яка, звати її Марія Малєр, 18 років, вона подавалася в 54 вищі американські. Подавалася в 54 і отримала погодження з 16-ти. Так. І в 14-ти ще потрапила в лист очікування. Тобто в 16-ті сказали, ми вас беремо.
2: На безкоштовне.
1: На безкоштовне. І серед них, Єльський університет. І Масачусетський технологічний університет. Нагадаю, що Єльський і Масачусетський – це два вищі, які входять просто в 5 найкращих вищів світу.
2: А тобто, це ж Ліга Плюща.
1: Це,
2: да?
1: Ліга Плюща.
3: Я вибачаюся, вона що думає, да?
4: Я думаю, що в неї зараз найскладніше.
1: Слухай, я вам зараз скажу, що дуже цікава історія. Тут наступає цікавий момент, що коли ти отримав згоду з 14 вишів, ти не можеш далі обирати. А я хочу в Берклі, я хочу в Гарвард. Тобто вона вступила і в Єльський, і в Масачусетський, але вступаєш в той, який в тебе стоїть перший в твоєму списку бажань.
2: А, то і вибору, по суті, немає.
1: Так, тобто, от вже обираєш той, що в тебе був перший в цьому списку.
2: А наші б діти в Україні, якби вступили в 14, вони б вчилися б в кожному.
1: В кожному, хоча б по тижню.
4: Хоча б на заочки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: краще, ніж один.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційні коди з пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Слухай, слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
4: Слухай, слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Запаси непроданого вершкового масла продовжують накопичуватися в Україні, тоді як поставки нашого масла до країн Євросоюзу залишаються економічно невигідними. Як нагадує Інфоагро, нині у світі ціни на вершкове масло падають. Причина – глобальне перевиробництво в країнах великих виробників молочки. У таких умовах наші виробники змушені знижувати ціни для нас із вами. Звідси і різного роду промоакції та спецпропозиції на вершкове масло у супермаркетах. Пишуть, що обсяги виробництва вершкового масла у травні досягли найвищого рівня за останні роки та перевищили внутрішні потреби ринку. Молоді люди, які ще не мали паспорта України, зможуть отримати посвідчення особи в українських дипломатичних місіях у 5 країнах. Експериментальний порядок отримання документів для українців, які народилися на тимчасово окупованій території, анонсують у Міністерстві закордонних справ. Оформити посвідчення можна безоплатно, і з цим документом можна повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт. Зокрема, звертатися можна буде до посольства України в Білорусі, Грузії, Казахстані, Вірменії та Туреччині. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначають, новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний підпис. Авторизація – це вхід до особистого кабінету на порталі прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде вже із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: радіо «Максимум».
1: «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів. Любить косить.

0: Майже.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в меседжери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що у нас постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Виключити чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна. Це сказав єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Держави Євросоюзу підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року. Але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком від 23 до 60 років. І це про те, що нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення, остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. В Україні може з'явитися нове свято. Уряд пропонує встановити 11 червня Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Пояснюють, що Україна першою в світі створила такий окремий рід військ. Сили безпілотних систем України першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає, написала у своєму телеграм прем'єрка Свириденко. У Дії тестують нову послугу, можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування онлайн-послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою пошуку роботи. Ще раз повторю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай, слухай!
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Запаси непроданого вершкового масла продовжують накопичуватися в Україні, тоді як поставки нашого масла до країн Євросоюзу залишаються економічно невигідними. Як нагадує Інфоагро, нині у світі ціни на вершкове масло падають. Причина – глобальне перевиробництво в країнах великих виробників молочки. У таких умовах наші виробники змушені знижувати ціни для нас із вами. Звідси і різного роду промоакції та спецпропозиції на вершкове масло у супермаркетах. Пишуть, що обсяги виробництва вершкового масла у травні досягли найвищого рівня за останні роки та перевищили внутрішні потреби ринку. Молоді люди, які ще не мали паспорта України, зможуть отримати посвідчення особи в українських дипломатичних місіях у 5 країнах. Експериментальний порядок отримання документів для українців, які народилися на тимчасово окупованій території, анонсують у Міністерстві закордонних справ. Оформити посвідчення можна безоплатно, і з цим документом можна повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт. Зокрема, звертатися можна буде до посольства України в Білорусі, Грузії, Казахстані, Вірменії та Туреччині. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначають, новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний підпис. Авторизація – це вхід до особистого кабінету на порталі прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде вже із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: реклама.
1: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в меседжери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що у нас постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Виключити чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна. Це сказав єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Держави Євросоюзу підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком від 23 до 60 років. І це про те, що нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення, остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. В Україні може з'явитися нове свято. Уряд пропонує встановити 11 червня Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Пояснюють, що Україна першою в світі створила такий окремий рід військ. Сили безпілотних систем України першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає, написала у своєму телеграм прем'єрка Свириденко. У Дії тестують нову послугу, можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування онлайн-послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою пошуку роботи. Ще раз повторю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
2: Oh.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Запаси непроданого вершкового масла продовжують накопичуватися в Україні, тоді як поставки нашого масла до країн Євросоюзу залишаються економічно невигідними. Як нагадує Інфроагро, нині у світі ціни на вершкове масло падають. Причина – глобальне перевиробництво в країнах великих виробників молочки. У таких умовах наші виробники змушені знижувати ціни для нас із вами. Звідси і різного роду промоакції та спецпропозиції на вершкове масло у супермаркетах. Пишуть, що обсяги виробництва вершкового масла у травні досягли найвищого рівня за останні роки та перевищили внутрішні потреби ринку. Молоді люди, які ще не мали паспорта України, зможуть отримати посвідчення особи в українських дипломатичних місіях у 5 країнах. Експериментальний порядок отримання документів для українців, які народилися на тимчасово окупованій території, анонсують у Міністерстві закордонних справ. Оформити посвідчення можна безоплатно, і з цим документом можна повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт. Зокрема, звертатися можна буде до посольства України в Білорусі, Грузії, Казахстані, Вірменії та Туреччині. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначають, новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний підпис. Авторизація – це вхід до особистого кабінету на порталі прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде вже із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцям за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

мені більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що у нас постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Виключити чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна. Це сказав єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Держави Євросоюзу підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року. Але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком від 23 до 60 років. І це про те, що нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення, остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. В Україні може з'явитися нове свято. Уряд пропонує встановити 11 червня Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Пояснюють, що Україна першою в світі створила такий окремий рід військ. Сили безпілотних систем України першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає, написала у своєму телеграм прем'єрка Свириденко. У Дії тестують нову послугу, можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування онлайн-послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою пошуку роботи. Ще раз повторю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.
2: Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Макс.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Запаси непроданого вершкового масла продовжують накопичуватися в Україні, тоді як поставки нашого масла до країн Євросоюзу залишаються економічно невигідними. Як нагадує Інфроагро, нині у світі ціни на вершкове масло падають. Причина – глобальне перевиробництво в країнах великих виробників молочки. У таких умовах наші виробники змушені знижувати ціни для нас із вами. Звідси і різного роду промоакції та спецпропозиції на вершкове масло у супермаркетах. Пишуть, що обсяги виробництва вершкового масла у травні досягли найвищого рівня за останні роки та перевищили внутрішні потреби ринку. Молоді люди, які ще не мали паспорта України, зможуть отримати посвідчення особи в українських дипломатичних місіях у 5 країнах. Експериментальний порядок отримання документів для українців, які народилися на тимчасово окупованій території, анонсують у Міністерстві закордонних справ. Оформити посвідчення можна безоплатно, і з цим документом можна повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт. Зокрема, звертатися можна буде до посольства України в Білорусі, Грузії, Казахстані, Вірменії та Туреччині. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначають, новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний підпис. Авторизація – це вхід до особистого кабінету на порталі прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде вже із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцям за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай.
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в меседжери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що у нас постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Виключити чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна. Це сказав єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Держави Євросоюзу підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком від 23 до 60 років. І це про те, що нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення, остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. В Україні може з'явитися нове свято. Уряд пропонує встановити 11 червня Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Пояснюють, що Україна першою в світі створила такий окремий рід військ. Сили безпілотних систем України першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає, написала у своєму телеграм прем'єрка Свириденко. У Дії тестують нову послугу, можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування онлайн-послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою пошуку роботи. Ще раз повторю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
0: Максимум життя.
2: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Запаси непроданого вершкового масла продовжують накопичуватися в Україні, тоді як поставки нашого масла до країн Євросоюзу залишаються економічно невигідними. Як нагадує Інфроагро, нині у світі ціни на вершкове масло падають. Причина – глобальне перевиробництво в країнах великих виробників молочки. У таких умовах наші виробники змушені знижувати ціни для нас із вами. Звідси і різного роду промоакції та спецпропозиції на вершкове масло у супермаркетах. Пишуть, що обсяги виробництва вершкового масла у травні досягли найвищого рівня за останні роки та перевищили внутрішні потреби ринку. Молоді люди, які ще не мали паспорта України, зможуть отримати посвідчення особи в українських дипломатичних місіях у 5 країнах. Експериментальний порядок отримання документів для українців, які народилися на тимчасово окупованій території, анонсують у Міністерстві закордонних справ. Оформити посвідчення можна безоплатно, і з цим документом можна повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт. Зокрема, звертатися можна буде до посольства України в Білорусі, Грузії, Казахстані, Вірменії та Туреччині. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначають, новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі